0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii noștri sunt oglinda noastră. Ei reflectă exact ceea ce văd petrecându-se în viața noastră. Ce vede copilul tău că se petrece în familia ta atunci când tu sau soțul tău vă pierdeți locul de muncă? Vede că te sperii? Că te lași copleșită de panică? Sau vede că ai o credință puternică, autentică, ce te face să reziști? Atunci când noi ne lăsăm dominați de frică, știți care este mesajul care ajunge la copiii noștri? Dumnezeul nostru nu este chiar așa de puternic. El nu poate să ne ajute chiar în orice situație. Poate că le transmiți copiilor tăi frica, panica ce te cuprinde atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. E momentul să te rogi ca Dumnezeu să înlocuiască frica și îngrijorările cu prezența sa. Nu ești de acord cu mine că noi, ca urmași ai Domnului Iisus, ar trebui să fim ultimii care să ne temem și să ne îngrijorăm? De ce te temi? Că o să dai greș? Te temi poate de păianjeni, de înălțimi, de boală? Poate te temi că Dumnezeu nu te va ajuta din cauza lucrurilor rele pe care le-ai făcut. Nu ești singura în această situație. Biblia numește aceste lucruri rele păcate. Iar vestea extraordinară este că Dumnezeu ne iubește și vrea să se implice în viața noastră, în viața ta. Gândește-te numai puțin. Dumnezeul cerurilor și al pământului, cel mai puternic care există, vrea să-ți dea o viață nouă, vrea să te elibereze de fricile tale și vrea să pună în locul lor speranță, pace și o dragoste veșnică. Și Dumnezeu nu doar a promis, El a trecut la fapte. Dovada? Întruparea, crucificarea și învierea Fiului Său. Prin urmare, nu frica trebuie să controleze viața ta. Înlocuiește frica cu credința. Credința te va îndemna să apelezi de acum încolo ori de câte ori te vei teme la Dumnezeu. Uneori frica ne paralizează, iar diavolul poate folosi această frică pentru a ne pune la pământ. Dacă vrei să scapi de aceste frici, în primul rând recunoaște-le existența. Dacă te tot străduiești să te convingi că de fapt nu te temi de nimic, n-ai cum să înveți să lupți cu frica. Identifică-ți fricile. De ce anume te temi? Fă o listă cu lucrurile de care te temi și apoi analizează-o. Caută versete din Cuvântul lui Dumnezeu cu ajutorul cărora să lupți cu aceste frici. Vorbește cu soțul tău, cu prietenii tăi despre ceea ce te înspăimântă și roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea eliberare și acționează împotriva acestor temeri. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: mănâncă.
1: Exact ca și noi.
0: Și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31.

Un mic cerșetor privea pe fereastra unui restaurant, urmărind chelnerii care aduceau farfurii pline cu mâncare delicioasă. Hainele îi erau zdrențuite și era foarte palid. Un polițist cu fața blândă îl observă și spuse: "Te-ai bucura să primești și tu ceva de mâncare?" "Da," răspunse copilul, "dar îți trebuie bani mulți ca să poți mânca aici." "Ei bine, voi plăti eu pentru tine. Vrei să intri?" Copilul nu a stat pe gânduri. Curând, se afla în fața unei farfurii cu mâncare foarte bună. Băiețelul a văzut că polițistul închide ochii, mulțumește pentru mâncare și apoi începe să mănânce. Copilul nu se atinsese de mâncarea din fața lui. "Mănâncă, se va răci." "Nu pot," răspunse băiețelul. "De ce nu?" întrebă polițistul. "Cum să mănânc când el se uită la mine?" spuse copilul, privind dincolo de fereastra restaurantului, de unde îl privea un alt copil cerșetor. "E fratele meu și știu că e tare flămând, așa că țin mâncarea să o împart cu el. La fel ca acest băiețel, noi nu putem să primim vestea bună despre Domnul Isus și apoi să o ținem doar pentru noi, atunci când în jurul nostru sunt așa de mulți cei care au nevoie să audă, așa de mulți flămânzi după vestea bună."

Radio Vestea Bună îți face ziua mai bună. Acasă, la serviciu, în mașină.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 7 mai 2026. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Roman 12, versetul 10. Încearcă să fii mai înțelegător. Motivul pentru care o relație eșuează este de cele mai multe ori nu diferența de opinii, ci lipsa de înțelegere. Și oare de ce nu suntem mai înțelegători? Din trei motive. În primul rând, din cauza egoismului. Cineva a spus glumind, fiecare problemă are două fațete, atâta timp cât nu mă privește personal. Apostolul Pavel scria romanilor, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Un al doilea motiv pentru care nu suntem mai înțelegători, frica. Prejudecata este adesea frica de ceea ce nu suntem dispuși să încercăm și să înțelegem. Când vine vorba despre idei noi, ai două opțiuni. Să-ți deschizi mintea, să le primești adică și să crești, sau să le respingi și să rămâi la fel. Avem tendința de a compara ceea ce nu înțelegem cu ceea ce credem că înțelegem. Ca oamenii care au spus lui Columb că pământul este plat. Când vine vorba despre construirea relațiilor, trebuie să fii dispus să faci ceea ce nu ai făcut încă. Și un al treilea motiv, nu suntem mai înțelegători din cauza diferențelor. Este nevoie de 7 culori pentru a crea un curcubeu. E nevoie de mai mulți muzicieni pentru a forma o orchestră. Când îți faci timp să apreciezi diferențele dintre oameni, descoperi că toți împărtășim aceleași speranțe și temeri. Harry Truman a spus, când înțelegem punctul de vedere al celuilalt și ceea ce încearcă să facă, vom constata că în 9 cazuri din 10 el încearcă să facă ceea ce este corect. Am încheiat citatul. Dar toți împărtășim aceleași speranțe și temeri. Două dintre cele mai frecvente probleme ale noastre sunt invidia față de daruri și folosirea darurilor. Una apare că ne comparăm talentele cu ale altora și ne simțim inferiori. Cealaltă apare când ne așteptăm ca ceilalți să fie la fel de pasionați de ceea ce facem noi. Biblia spune, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. 1 Corinteni 12, versetul 5. Așadar, încearcă să fii mai înțelegător. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe celălalt, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
3: Hei! Nu uita și tu să asculți zilnic Radio Vestea Bună.

0: muzică și adevăr.
1: Astăzi, la încercarea de a pune la oaltă cântare și scriptură, avem parte de un zbor spre ceruri. Sunt Ruxandra Alexe și vă propun Ca vulturii, cântat sau înălțat de grupul Impuls. Și titlul albumului, Mâinile curate, se potrivește, căci altfel intrăm în zona răpitoarelor. Vulturul este un simbol al puterii, de neatins, căci e la mari înălțimi, și de neevitat, căci are ochii care scrutează totul. Până și fiii lui sau puii lui se nasc sus și zboară la început pe aripi de tată. În viața ta pe pământ te clatini de oboseală sau de necaz, dar dacă te încrezi în Domnul, îți înnoiești puterea și zbori ca vulturul.

Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

atât de mult a iubit Dumnezeul meu că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Ioan 3:16.

0: Meditații cu întrebări.
1: O altă minciună.

de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Îți mai amintești planul lui Ruben de a-l salva pe Iosif? Mai târziu, el s-a întors la groapă, dar Iosif nu mai era acolo. Ce a făcut el? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 29 la versetul 35. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Ruben s-a îngrozit. Iosif nu mai era în groapă. Îl omorâseră ceilalți frați? Cum avea să mai dea el ochii cu tatăl său? S-a dus înapoi la frații lui ca să afle ce s-a întâmplat. Ce făcuseră frații lui cu Iosif? Ce au făcut cu haina lui? Ce înșelătorie! Frații lui Iosif au înmuiat haina lui Iosif în sângele unui țap și au trimis-o tatălui lor Iacov. Când a văzut haina, tatăl a crezut că Iosif fusese sfâșiat și mâncat de un animal sălbatic. Iacov credea că fiul lui favorit murise. Se simțea groaznic. A refuzat să fie consolat și a spus că îl va jeli pe Iosif până la sfârșitul vieții lui. Când Iacov a fost tânăr, și-a înșelat tatăl. Acum, proprii lui fii îl înșelau într-un mod îngrozitor. De aceea Biblia spune că trebuie să te porți cu oamenii așa cum vrei să se poarte ei cu tine. Luca, capitolul 6, versetul 31. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să fii cinstit și iubitor.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 15. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice i-ați cere Tatălui în numele meu, El să vă dea. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unii pe alții.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori cuvântului, nu numai ascultători.

povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Bun venit, dragi ascultători, la ultimul episod din viața lui Amy Carmichael, Ama din India, care era atât de îndrăgită de mulțimea de copii din familia ei din Donavur. Vă mai aduceți aminte de lecțiile pe care ea le-a învățat din copilărie și care au ajutat-o atât de mult când a ajuns misionar în India? În primul rând, ea a învățat că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile copiilor lui și că chiar și nu este un răspuns. În al doilea rând, a învățat că și copiii pot fi mântuiți dacă îl primesc pe Domnul Iisus în viața lor ca mântuitor personal. Iar în al treilea rând, că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Data trecută am auzit că i-a învățat și această lecție. Ajunge doar să-i cer Tatălui Ceresc banii pentru lucrarea lui și Dumnezeu va purta de grijă. În acest ultim episod vom afla a cincea lecție importantă învățată de Amy. Când Amy Carmichael era tânără, a ajutat la construcția unei săli de binefacere pentru fetele sărace care lucrau în fabrici. Toate fetele erau numite showlies pentru că în zilele grele și lungi de lucru erau îmbrăcate la fel. Ele purtau șaluri tricotate în jurul capului, în jurul șoldurilor și împrejurul brațelor pentru a le ține cald. Puteau fi văzute grăbindu-se la lucru în întuneric dimineața foarte devreme, fete nepoliticoase și cu maniere proaste. Fetele acestea nu erau binevenite în bisericile bogate din Irlanda a celor vremuri. Ele erau cunoscute pentru lucrurile păcătoase pe care le făceau. În plus, gândeau ele, nimănui nu-i pasă de ceea ce facem noi. Nimănui nu-i pasă ce se întâmplă cu noi. Dar cuiva îi păsa? Lui Dumnezeu îi păsa. El le iubea pe aceste fete tinere și dorea să le salveze din viața lor păcătoasă și câtorva din copiii lui Dumnezeu le păsa de ele. Dumnezeu a folosit-o pe Amy Carmichael să se ocupe de ele. Văzând nevoile acestor tinere, cu ajutorul mai multor persoane a fost construită sala Bine ai venit. Amy știa că trebuie să cunoască mai multe despre aceste fete. Care era calea cea mai bună de a afla nevoile lor decât să trăiască lângă ele? Așa că ea a închiriat o cameră. Era murdară și plină de gândaci, dar Amy nu s-a descurajat. Dumnezeu mă vrea aici, a hotărât Amy. Știu că El o să mă protejeze chiar dacă trebuie să locuiesc în zona cea mai periculoasă a orașului. La un sfârșit de săptămână, pe când se grăbea noaptea târziu să prindă un tren pentru a merge acasă la vila mamei, Amy a fost urmărită de o gașcă de băieți. Prinsă în încurcătură pentru că ei au încercuit-o, Amy a continuat să meargă calmă mai departe. Ea se încredea în Dumnezeu. El o va proteja și știa că nu trebuie să se teamă în timp ce mergea repede în josul străzii. Ceata de băieți a crescut și deveniseră mai obraznici. Părea că Amy era într-un pericol real. Ce-ar fi dacă... Brusc o ușă din șirul de case s-a deschis. Mâna unei femei a prins-o pe Amy și a tras-o înăuntru. Ea a blocat ușa cu un uscător de rufe. Femeia a pus un cearceaf alb între uscător și ele pentru protecție. Doar un cearceaf alb între Amy și pericolul real. În acea noapte, Amy a învățat lecția numărul 5. Dumnezeu protejează, chiar dacă acea protecție este invizibilă. Ai fost vreodată în pericol? Și tu poți să te încrezi în Dumnezeu care te protejează, chiar dacă nu poți să-L vezi când îți poartă de grijă. Mulți ani mai târziu, în India a fost o vreme când Ama nu a avut nici măcar un cearceaf alb între ea și pericol. Și ce era mai rău era faptul că copiii ei dragi erau în pericol. În jurul căsuței cu grădină a lui Ama era un zid făcut din lut. Acesta era o mică protecție împotriva intrușilor.
dar cu siguranță că Dumnezeu veghea asupra familiei de la Donavur, în timp ce noapte după noapte pericolele se iveau peste tot. Multe comploturi erau făcute să o rănească pe Ama și pe copiii ei. În ciuda pericolelor, mulți copii și tineri continuau să vină la Donavur. O fată a scăpat dintr-un sat hindus. Ea nu mai credea în idoli. Dacă pot să ajung la Donavur și la Ama, se gândea ea, aș putea deveni o creștină. Ea spera să capete protecție împotriva mulțimii de rude care o urmăreau. Dar casa lui Amy nu avea nici măcar încuietoare. Cum putea găsi o fată protecție aici? Dumnezeu i-a dat lui Ama răspunsul. I-a dus-o imediat pe fată în locul cel mai sigur la care se putea gândi, sus, în turla bisericii. Acolo a stat ascunsă toată noaptea. Rudele furioase nu au putut să găsească fata. Lecția numărul 5 a fost dovedită încă o dată. Dumnezeu protejează, chiar dacă protecția nu este vizibilă. Ama a mai adus încă un copil, Kohila, o fată de 5 ani. Ama se bucura că familia ei creștea. Câteva săptămâni mai târziu, tutorele lui Kohila a cerut-o înapoi. Ama știa că, trimițând-o pe Kohila înapoi la familia ei, însemna o viață de păcat. În secret, Ama a trimis-o pe Kohila la o prietenă misionară care se afla la sute de kilometri de ea, până când problemele urmau să treacă. Rudele fetei au fost foarte supărate și au dat-o în judecată. Au acuzat-o pe Ama de răpire, acuzație foarte serioasă. În acea zi, Ama scria în jurnalul ei: noi toți riscăm închisoarea datorită acestui lucru. Dar în ziua următoare a sosit o telegramă în care scria: caz clasat. Kohila a fost încă o dată adusă acasă la Donavur. Protecția lui Dumnezeu, nevăzută, a fost în jurul lui Ama și a copiilor ei.

0: Lucrarea lui Ama nu a fost numai printre copii. Una din cele mai interesante întâmplări a vieții ei a avut loc când ea însăși și-a pus viața în pericol, ajutându-l pe șeful unor tâlhari. El era ca Robin Hood din legendele englezești. Era un om cinstit care s-a numit singur Tigrul Roșu. Apoi, într-o zi, el a fost acuzat de poliție de un lucru pe care nu-l făcuse. Auzise despre oameni care, deși nu făcuseră nimic, au fost nevoiți să mintă, recunoscând acuzațiile care le erau aduse. De asemenea, mai era un obicei crut de a tortura prizonierii pentru a-i face să mărturisească diferite delicte. Tigrul Roșu nu a vrut să se întâmple aceasta cu el, așa că în loc să dovedească că era nevinovat, el a fugit și a început să trăiască în munți. Luând de la bogați și dând la săraci, ea se gândea că atâta timp cât îi ajută pe cei din urmă, ceea ce făcea el era corect. Dar Dumnezeu numește furtul păcat, nu-i așa? Tigrul Roșu se gândea totuși că făcea un lucru bun, dar acesta era cu adevărat un păcat împotriva lui Dumnezeu. Ai făcut vreodată ceva ce ai crezut că era bine, dar apoi s-a dovedit că era ceva de care Dumnezeu nu era mulțumit? Ama a auzit de Tigrul Roșu și dorea foarte mult să-i vorbească despre Domnul Isus. Ea dorea să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu. Oare era posibil? Ea s-a rugat. Și Dumnezeu, care răspunde întotdeauna la rugăciuni, a pus în inima Tigrului Roșu dorința de a o găsi pe Ama și de a sta de vorbă cu ea. Șeful tâlharilor a aflat că Ama urma să treacă prin junglă ca să viziteze câteva clădiri noi într-un orășel apropiat. El și oamenii lui au mers cu grijă prin junglă și au urmărit-o pe Ama și ajutoarele ei timp de 8 zile. Apoi, convins fiind că nu era niciun pericol să vorbească cu Ama, Tigrul Roșu și doi dintre oamenii lui au ieșit la iveală. Ama i-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a oferit ocazia să vorbească cu Tigrul Roșu. Ei nu îi era teamă. A făcut un ceai pentru tâlhar în timp ce asculta povestirea lui. Soția sa murise de supărare din cauza tuturor necazurilor lui. Am venit să te întreb dacă vrei să ai grijă de cei 3 copii ai mei, a spus el. Voi avea grijă de copiii tăi, Tigrule Roșu. Dacă îmi promiți un lucru, s-a tocmit ea, promite-mi că nu vei folosi niciodată pistolul decât dacă trebuie să te aperi. Tigrul Roșu i-a dat cuvântul lui. Ama i-a spus despre Domnul Isus. Tâlharul a fost atins de gândul că Dumnezeu îl iubește. El făcuse atâta rău și provocase atâta nefericire, dar nu era încă pregătit să părăsească calea pe care o apucase. Poate altă dată, se gândea el, dar nu astăzi. Ama l-a îndemnat să se predea poliției și să mărturisească delictele comise, dar lui i-a fost teamă. Chiar după 5 zile, șeful tâlharilor și oamenii lui au fost capturați. Ei au fost tratați cu multă cruzime. Au fost răniți atât de rău încât au fost duși la spital. Ama i-a vizitat acolo, deși auzise că o femeie a fost închisă timp de 1 lună pentru că îi dusese Tigrului Roșu să mănânce o singură dată. Ama s-a încrezut în Dumnezeu ca să o protejeze. Ea și-a adus aminte din nou că Dumnezeu te protejează chiar dacă protecția lui este invizibilă. Curând, când Tigrul Roșu s-a simțit mai bine, a fost transferat la închisoare. Acolo a început să studieze Biblia pe care Ama i-o dăduse. A citit cum Fiul lui Dumnezeu a suferit și a murit pentru păcatele lui și că El a înviat din morți. Tigrul Roșu a crezut cu adevărat că Isus este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, care a venit să-l salveze și pe el din păcatele lui. L-a invitat pe Isus în viața lui. Păcatele i-au fost iertate. Curând după acea zi importantă, vizitele la închisoare au fost interzise. Ama nu a mai putut să-l vadă, dar avea permisiunea să-i scrie odată la 4 luni. A fost un timp greu pentru Tigrul Roșu, pentru că devenise creștin de puțin timp. Apoi a venit procesul. Tigrul Roșu a mărturisit delictele comise. El a fost condamnat. Deși știa că Dumnezeu l-a iertat de multele lui păcate, nu putea înțelege cum Tatăl Ceresc putea avea grijă de el, chiar dacă el se afla în închisoare. Într-o duminică dimineață, Tigrul Roșu a evadat din închisoare. Ama a început să audă vești despre omoruri și hoții. Oamenii spuneau, Tigrul Roșu este vinovat de aceste crime. Ama a refuzat să creadă acest lucru. Alții îl imită pe el, a spus ea. Era sigură că viața lui a fost schimbată. Ama i-a scris mesaje cerându-i să se predea. Prietenii ei și-au riscat viața ca să-i ducă mesaje de la ea. Într-o zi, Ama a fost chemată în fața 2 oficiali britanici. Ei au interogat-o în legătură cu evadarea Tigrului Roșu. Multe lucruri neplăcute au fost spuse despre ea. Ama a ținut aprinsă o lumină la fereastră în fiecare noapte la Donavur, sperând că Tigrul Roșu o să vină să se predea. Auzise că el și prietenii lui nu sunt departe. Pentru a se deghiza, Ama și-a colorat fața și brațele într-o culoare închisă ca a indienilor. Și-a pus un sari închis la culoare și la mijlocul nopții a mers prin junglă pentru a-l găsi pe Tigrul Roșu. Dumnezeu a ajutat-o să-l găsească. A putut să stea de vorbă cu el și să descopere că nu se reîntorsese la vechea lui viață de păcat, dar, așa cum a bănuit ea, alții erau cei care omorau și jefuiau, dând vina pe el. Tigrul Roșu era foarte descurajat. De când scăpase din închisoare, Ama nu a avut îndrăzneala să-l ajute în niciun fel. Viața ei putea fi în pericol. I-a lăsat totuși câteva cărți, rugându-se ca Dumnezeu să-l ajute să facă ce este corect. Tigrul Roșu i-a promis lui Ama că nu o să mai fure și nici nu o să mai omoare. Mai târziu, în cursul săptămânii, în timp ce se ruga pentru Tigrul Roșu, Ama a auzit împușcături. Poliția îl înconjurase pe Tigrul Roșu. El a tras câteva focuri în aer, sperând că îi va speria. Apoi a sărit pe o movilă de pământ roșu, a aruncat pistolul și a ridicat mâinile, predându-se. Dar în acel moment a fost împușcat și omorât. El și-a ținut promisiunea făcută lui Ama. Niciodată nu a mai folosit pistolul pentru a ucide. Oamenii au continuat să vorbească împotriva lui Ama și a familiei ei din cauza prieteniei ei cu Tigrul Roșu. Dar Ama nu se temea. Ea știa că Dumnezeu a vegheat asupra ei când viața i-a fost amenințată și că Dumnezeu protejează chiar dacă protecția lui este invizibilă. Lecția pe care Tatăl Ceresc a învățat-o pe Ama când era un copil a pregătit-o pentru experiențele ei ca misionară în India și ea îi mulțumea pentru asta. Ama a fost atât de activă în toți acești ani în India încât a fost poreclită iepurele. Într-o seară, în septembrie 1931, ea vizita o casă dintr-un oraș din vecinătate, sperând să o închirieze pentru un centru medical. Bătrânul proprietar nu a lăsat cheia la locul obișnuit. Niște muncitori săpaseră o groapă într-un loc unde nu li se spusese să o facă. Ama nu a găsit cheia decât după ce s-a lăsat întunericul. Apoi a vizitat în fugă casa și a ieșit pe ușa din spate. Mergând prin curte, a căzut în groapă, rupându-și piciorul și dislocându-și glezna. 5 ore a așteptat ca cineva să o ajute. A fost transportată la spital într-un camion, pe un drum periculos și alunecos, în noaptea întunecată cu ploaie torențială. Camionul a trecut peste o groapă săpată de apa ce se scurgea. Mașina se clătinea încoace și încolo fără oprire, iar piciorul lui Ama se mișca în permanență provocându-i mari dureri. Gropile pe drum erau din ce în ce mai mari și ei ar fi putut să se nece dacă ar fi căzut într-una din acestea, dar deși nevăzut, Dumnezeu protejează. Mai târziu, la spital, doctorii au făcut tot ce a fost posibil, dar ea nu a mai putut să meargă niciodată fără dureri. În următorii 20 de ani, rar și-a mai părăsit camera, iar în ultimii 2 ani și jumătate nu a putut nici măcar să se ridice din pat. Camera ei din Donavur era plăcută și veselă, dar Ama nu putea să nu se întrebe de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta. S-a sfârșit lucrarea mea pentru el? Lucrarea ei, cea mai importantă, însă abia începea, pentru că pe tot parcursul acestor ani, Ama a fost atât de ocupată încât nu a avut timp să scrie impresiile despre viața din India. Acum avea timp și a început să aștearnă pe hârtie povestea celor 37 de ani în care Dumnezeu a lăsat-o să-i slujească în lucrarea lui în India. Camera lui Ama a fost numită Camera Păcii. Ea se rugase ca Dumnezeu să o ajute să ascundă semnele durerii pentru ca nimeni care intră în camera ei să nu se simtă rău. Rafturile erau pline de cărți pentru că lui Ama îi plăcea să citească. Ea a scris poezii și cântece pentru familia ei. Un total de 13 cărți noi au fost scrise după accident. Datorită cărților ei, creștinii din întreaga lume au aflat despre copiii de la templele din India și au început să apară legi care numeau crimă vinderea unui copil la templu. Aceasta a salvat viețile a mii de copii care altfel ar fi devenit groaznice. În zorii dimineții de 18 ianuarie 1951, Ama a închis ochii pe acest pământ, dar i-a deschis în cer. Astăzi Ama este acasă cu Domnul Isus. Mulți dintre copiii pe care i-a crescut ea sunt acum în cer, datorită faptului că Ama a fost credincioasă în toți acești ani în India. Da, Amy Carmichael a fost o femeie care s-a lăsat folosită de Dumnezeu și a împlinit planul lui în viața ei, devenind o binecuvântare, o încurajare și o motivare de a-i sluji lui Dumnezeu pentru mulți creștini. Mă rog ca exemplul ei să vă încurajeze și pe voi, dragi ascultători, așa cum a încurajat și pe mine. Sunt Mariane Jernovei și până data viitoare, când vom începe o nouă serie din viața unei persoane care și-a îndeplinit menirea, răspunzând chemării lui Dumnezeu cu „Iată-mă, trimite-mă”, vă las sub ocrotirea celui preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

Sunt Johnny Erickson Tada. Bun venit la programul Johnny și prietenii. Vrem să aflăm astăzi cine se află în spatele suferinței. Este un act al lui Dumnezeu sau al celui rău? Este o întrebare la care cred că toți ne-am gândit la un moment dat. Dumnezeu cauzează suferința sau doar o îngăduie? Intenționează Domnul ca oamenii să fie orbi sau El doar permite asta? Plănuiește El ca o persoană să se nască surdă sau El doar își dă acordul? Când am aflat pentru prima dată că paralizia mea este totală și va fi permanentă, mulți dintre prietenii mei creștini mi-au amintit că aceasta făcea parte din planul lui Dumnezeu. Suferința mea nu l-a luat pe Dumnezeu prin surprindere. Totul făcea parte din planul Lui pe care l-avea cu viața mea. Când am meditat la aceste afirmații, m-am simțit eliberată, pentru că știam că cineva controla toate lucrurile îngrozitoare care se întâmplau. Totuși, pe de altă parte, m-a alarmat faptul că cineva, cu C mare, era responsabil pentru toate lucrurile groaznice care se petreceau. Adică, era Dumnezeu bucuros că avusesem acel accident? Pentru că toate acestea făceau parte din planul Lui. Îl făceau aceste lucruri fericit? Sunt convinsă că atunci când ți s-au întâmplat lucruri foarte dureroase, te-ai întrebat același lucru. Așadar, să ne întoarcem la întrebare. Pe scurt, și cred că poate fi rezumată astfel, vrea Dumnezeu ca bolile și dizabilitățile să existe? Așa cum am spus, este o întrebare de când lumea, dar există răspunsuri. Deoarece cheia întrebării este cum anume folosim noi cuvântul vrea. Dumnezeu nu vrea ca bolile să existe în sensul de a se bucura de ele. El urăște bolile așa cum urăște toate celelalte rezultate ale păcatului, cum ar fi moartea, vinovăția, întristarea, de exemplu. Dar Dumnezeu vrea ca boala să existe în sensul că alege acest lucru, pentru că, dacă nu ar vrea, ar nimici-o imediat. În același mod, Dumnezeu nu a vrut ca accidentul meu de scufundare să se petreacă, în sensul că El nu s-a bucurat să-l vadă întâmplându-se și nu s-a bucurat că eram în suferință. Cu siguranță nu. Capitolul 3 din Plângerile lui Ieremia spune că Domnul este îndurerat atunci când copiii lui suferă. Dar Dumnezeu a vrut ca accidentul meu să aibă loc în sensul în care El cunoștea imaginea completă și știa cum se va întoarce totul spre binele meu și spre gloria Lui. Observați diferența? Mi-a luat ceva timp petrecut în acest scaun cu rotile ca să înțeleg acest adevăr. Dar când am făcut-o, adevărul despre suveranitatea lui Dumnezeu a schimbat totul. În Exod, capitolul 4, versetul 11, Domnul îi spune lui Moise: cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Pe de altă parte, plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 32 și 33 spun: când Domnul mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Dumnezeu alege să permită boala pentru mai multe motive. Unul dintre aceste motive este modelarea caracterului creștin. Astfel, Dumnezeu folosește o formă de rău, cum ar fi boala, pentru a ne ajuta să îndepărtăm o altă formă de rău, care este păcatul personal. Așa s-a petrecut povestea vieții mele încă de când mi-am rupt gâtul. Dumnezeu se folosește constant de scaunul meu cu rotile pentru a îndepărta încăpățânarea și egoismul, pentru a scoate păcatul din viața mea și a-l înlocui cu caracterul Fiului Său. A fost un drum ușor? Nu, n-a fost. Dar a fost cel mai bun. Și dacă ai nevoie să înțelegi mai mult despre scopurile lui Dumnezeu, vizitează-mi pagina de internet la johnnyandfriends.org. Și în final, gândește-te, crezi că Dumnezeu poruncește, permite, plănuiește, îngăduie? Să știi că verbul nu este atât de important aici ca substantivul și substantivul este Dumnezeu. Și Dumnezeu este dragoste.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4, versetul 7 și 8.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii noștri sunt oglinda noastră. Ei reflectă exact ceea ce văd petrecându-se în viața noastră. Ce vede copilul tău că se petrece în familia ta atunci când tu sau soțul tău vă pierdeți locul de muncă? Vede că te sperii, că te lași copleșită de panică? Sau vede că ai o credință puternică, autentică, ce te face să reziști? Atunci când noi ne lăsăm dominați de frică, știți care este mesajul care ajunge la copiii noștri? Dumnezeul nostru nu este chiar așa de puternic. El nu poate să ne ajute chiar în orice situație. Poate că le transmiți copiilor tăi frica, panica ce te cuprinde atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. E momentul să te rogi ca Dumnezeu să înlocuiască frica și îngrijorările cu prezența sa. Nu ești de acord cu mine că noi, ca urmași ai Domnului Isus, ar trebui să fim ultimii care să ne temem și să ne îngrijorăm? De ce te temi? Că o să dai greș? Te temi poate de păianjeni, de înălțimi, de boală? Poate te temi că Dumnezeu nu te va ajuta din cauza lucrurilor rele pe care le-ai făcut. Nu ești singura în această situație. Biblia numește aceste lucruri rele păcate. Iar vestea extraordinară este că Dumnezeu ne iubește și vrea să se implice în viața noastră, în viața ta. Gândește-te numai puțin. Dumnezeul cerurilor și al pământului, cel mai puternic care există, vrea să-ți dea o viață nouă, vrea să te elibereze de fricile tale și vrea să pună în locul lor speranță, pace și o dragoste veșnică. Și Dumnezeu nu doar a promis, El a trecut la fapte. Dovada, întruparea, crucificarea și învierea Fiului Său. Prin urmare, nu frica trebuie să controleze viața ta. Înlocuiește frica cu credința. Credința te va îndemna să apelezi de acum încolo, ori de câte ori te vei teme, la Dumnezeu. Uneori frica ne paralizează, iar diavolul poate folosi această frică pentru a ne pune la pământ. Dacă vrei să scapi de aceste frici, în primul rând recunoaște-le existența. Dacă te tot străduiești să te convingi că de fapt nu te temi de nimic, n-ai cum să înveți să lupți cu frica. Identifică-ți fricile. De ce anume te temi? Fă o listă cu lucrurile de care te temi și apoi analizează-o. Caută versete din Cuvântul lui Dumnezeu cu ajutorul cărora să lupți cu aceste frici. Vorbește cu soțul tău, cu prietenii tăi despre ceea ce te înspăimântă și roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea eliberare și acționează împotriva acestor temeri. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
3: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu!

Un mic cerșetor privea pe fereastra unui restaurant, urmărind chelnerii care aduceau farfurii pline cu mâncare delicioasă. Hainele îi erau zdrențuite și era foarte palid. Un polițist cu fața blândă îl observă și spuse: "Te-ai bucura să primești și tu ceva de mâncare?" "Da," răspunse copilul, "dar îți trebuie bani mulți ca să poți mânca aici." "Ei bine, voi plăti eu pentru tine. Vrei să intri?" Copilul nu a stat pe gânduri. Curând, se afla în fața unei farfurii cu mâncare foarte bună. Băiețelul a văzut că polițistul închide ochii, mulțumește pentru mâncare și apoi începe să mănânce. Copilul nu se atinsese de mâncarea din fața lui. "Mănâncă, se va răci." "Nu pot," răspunse băiețelul. "De ce nu?" întrebă polițistul. "Cum să mănânc când el se uită la mine?" spuse copilul, privind dincolo de fereastra restaurantului, de unde îl privea un alt copil cerșetor. "E fratele meu și știu că e tare flămând, așa că țin mâncarea să o împart cu el." La fel ca acest băiețel, noi nu putem să primim vestea bună despre Domnul Isus și apoi să o ținem doar pentru noi, atunci când în jurul nostru sunt așa de mulți cei care au nevoie să audă, așa de mulți flămânzi după vestea bună.

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 7 mai 2026. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Roman 12, versetul 10. Încearcă să fii mai înțelegător. Motivul pentru care o relație eșuează este de cele mai multe ori nu diferența de opinii, ci lipsa de înțelegere. Și oare de ce nu suntem mai înțelegători? Din trei motive. În primul rând, din cauza egoismului. Cineva a spus glumind, fiecare problemă are două fațete, atâta timp cât nu mă privește personal. Apostolul Pavel scria romanilor, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Un al doilea motiv pentru care nu suntem mai înțelegători, frica. Prejudecata este adesea frica de ceea ce nu suntem dispuși să încercăm și să înțelegem. Când vine vorba despre idei noi, ai două opțiuni. Să-ți deschizi mintea, să le primești, adică, și să crești, sau să le respingi și să rămâi la fel. Avem tendința de a compara ceea ce nu înțelegem cu ceea ce credem că înțelegem. Ca oamenii care au spus lui Columb că pământul este plat. Când vine vorba despre construirea relațiilor, trebuie să fii dispus să faci ceea ce nu ai făcut încă. Și un al treilea motiv, nu suntem mai înțelegători din cauza diferențelor. Este nevoie de 7 culori pentru a crea un curcubeu. E nevoie de mai mulți muzicieni pentru a forma o orchestră. Când îți faci timp să apreciezi diferențele dintre oameni, descoperi că toți împărtășim aceleași speranțe și temeri. Harry Truman a spus, când înțelegem punctul de vedere al celuilalt și ceea ce încearcă să facă, vom constata că în 9 cazuri din 10 el încearcă să facă ceea ce este corect. Am încheiat citatul. Dar toți împărtășim aceleași speranțe și temeri. Două dintre cele mai frecvente probleme ale noastre sunt invidia față de daruri și folosirea darurilor. Una apare că ne comparăm talentele cu ale altora și ne simțim inferiori. Cealaltă apare când ne așteptăm ca ceilalți să fie la fel de pasionați de ceea ce facem noi. Biblia spune, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. 1 Corinteni 12, versetul 5. Așadar, încearcă să fii mai înțelegător. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Dumnezeu a creat pământul și tot ceea ce este pe el cu mii de ani în urmă. De atunci și până astăzi, stelele îl ascultă și răsar seara. Soarele încălzește pământul. Ploaia cade la porunca celui care a creat-o. Apele curg la vale. Păsărelele ciripesc. Animalele mugesc. Tot ceea ce a creat Dumnezeu e perfect. Atât de perfect, încât toți oamenii de știință care studiază creația lui, adică savanții, sunt uimiți de ceea ce văd peste tot. Oamenii geniali au inventat motoare și mașini, ba chiar și rachete cu care ajung în lună. Dar Dumnezeu este cel care a întocmit mintea omului.
1: Da, Dumnezeu e cel mai mare maestru. Toată creațiunea se supune lui și se închină. Trebuie să fim fericiți și să cântăm, căci mare este Domnul Dumnezeul nostru.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 15. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice i-ați cere Tatălui în numele meu, El să vă dea. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unii pe alții.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.
2: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1:15.

0: Meditații cu întrebări.
1: O altă minciună.

bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Îți mai amintești planul lui Ruben de a-l salva pe Iosif? Mai târziu, el s-a întors la groapă, dar Iosif nu mai era acolo. Ce a făcut el? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 29 la versetul 35. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghiind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Ruben s-a îngrozit. Iosif nu mai era în groapă. Îl omorâseră ceilalți frați? Cum avea să mai dea el ochii cu tatăl său? S-a dus înapoi la frații lui ca să afle ce s-a întâmplat. Ce făcuseră frații lui cu Iosif? Ce au făcut cu haina lui? Ce înșelătorie! Frații lui Iosif au înmuiat haina lui Iosif în sângele unui țap și au trimis-o tatălui lor Iacov. Când a văzut haina, tatăl a crezut că Iosif fusese sfâșiat și mâncat de un animal sălbatic. Iacov credea că fiul lui favorit murise. Se simțea groaznic. A refuzat să fie consolat și a spus că îl va jeli pe Iosif până la sfârșitul vieții lui. Când Iacov a fost tânăr, și-a înșelat tatăl. Acum, proprii lui fii îl înșelau într-un mod îngrozitor. De aceea Biblia spune că trebuie să te porți cu oamenii așa cum vrei să se poarte ei cu tine. Luca, capitolul 6, versetul 31. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să fii cinstit și iubitor.

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.

Cerurile declară slava lui Dumnezeu și întinderea istorisește despre lucrarea mâinilor lui. O zi dă de știre, alte zile acest mesaj și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți, dar fără vorbe și fără cuvinte, fără să li se audă glasul.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: Salut, prieteni! Bine v-am găsit la rubrica Inima de Copil! Dacă se află lângă voi și mămicile și bunicii voștri, le spunem și lor sărmâna și bun găsit!
1: Ne bucurăm și astăzi să fim împreună! Poate că așteptați și voi continuarea povestirii Întâmplările pelerinului în călătoria sa. Noi abia așteptăm să vedem ce s-a mai întâmplat.
0: Am cumva vestioara, nu mami?
2: Da, vom vedea astăzi cum gândesc profitorul, prietenul lumii, lacomul și iubitorul de bani. Dar vom afla și ce le-a spus creștinul.

0: prietenul lumii a spus celorlalți, adică lacomului, iubitorului de bani și profitorului.
1: În ce mă privește, eu socotesc nebun pe acela care, fiind liber să păstreze ce are, este totuși așa de nechipzuit încât să-și piardă tot. Să fim înțelepți ca șerpii, cel mai bun lucru este să strângi fânul când strălucește soarele. Cum stă albina liniștită toată iarna și nu lucrează decât atunci când poate să aibă folos și plăcere din ce face? Dumnezeu trimite când ploaie, când soare. Dacă ei sunt așa de proști și merg pe ploaie, e treaba lor. Noi însă nu vom porni decât pe vreme bună. Și referitor la bogăție, Avram și Solomon s-au îmbogățit, cu toate că au fost oameni religioși, iar Iov spune că un om bun va aduna aurul ca praful. Nu sunt așa pelerinii care merg înaintea noastră, ci așa cum i-ai zugrăvit, profitorule.
2: Oamenii ăștia cred că nu știu ce vorbesc.
0: Da, Sara, așa pare. Dar vezi, unii oameni se scuză atât de bine încât chiar și ei încep să creadă că sunt pe un drum bun. Găsesc chiar și versete din Biblie care să le sprijine minciunile.
3: Iată că unii oameni citesc Biblia spre folosul lor, iar alții spre nenorocirea lor.
0: Exact, contează foarte mult atitudinea cu care alegi să citești Biblia. Dar eu cred că dacă vei veni cu sinceritate înaintea Domnului, spunându-i: Doamne, vreau să descoper adevărul, vorbește-mi prin cuvântul Tău, El nu te va lăsa să te rătăcești.
1: Tu ce spui, lacumule? Nu am dreptate?
0: Eu cred că suntem de aceeași părere și nu mai merită să mai vorbim de asta.
1: Dar tu, iubitorule de bani, cum gândești?
4: Adevărat, să nu mai vorbim de asta. Căci cine nu crede nici în Scriptură, nici în mintea sănătoasă, și vedeți că amândouă sunt de partea noastră, nu cunoaște nici adevărata libertate, nici propria lui siguranță.
1: Eu cred că a ajunge religios pentru a căpăta toate lucrurile bune din lumea asta e ceva bun și folositor?
0: După cum credeau ei, nimeni n-ar fi fost în stare să dezmintă ce spuneau ei, și pentru că creștinul și plin de nădejde nu erau prea departe, s-au înțeles între ei să le spună că nu au dreptate, cu atât mai mult cu cât cei doi contraziseseră mai înainte pe profitor. I-au strigat deci și ei s-au oprit până i-au ajuns.
3: Mai înainte s-au înțeles ca nu profitorul să le pună întrebarea, ci bătrânul, prietenul lumii. Pentru că își închipuiau ei, răspunsul lor va fi astfel lipsit de înfierbântarea care se strânsese între profitorul și cei doi în discuția pe care au avut-o mai înainte.
0: I-au ajuns deci și după un scurt bună ziua, prietenul lumii spuse creștinului și tovarășului său ceea ce gândeau ei, că pot fi și creștini, dar și bogați în același timp și că trebuie să meargă doar pe vreme bună. Creștinul a spus:
1: Să știți că în Biblie Hristos a arătat că nu se îngăduie cuiva să îl urmeze pentru pâine. Cu cât mai dezgustător este să faci din el și din credință o mască ca să dobândești bunurile lumei și să tragi foloasele. Noi găsim că numai păgânii, fățarnicii, diavolii și vrăjitorii sunt de această părere.
0: Da, așa este, are dreptate creștinul. Păgânii, pentru că atunci când Hamor și Sihem și-au aruncat ochii asupra fiicei și turmelor lui Iacov și au văzut că nu e chip să pună mâna pe ele decât lăsându-se tăiați împrejur, ei au spus tovarășilor lor: Dacă orice parte bărbătească dintre noi va fi tăiat împrejur cum sunt și ei, vor fi ale noastre turmele lor, averea și toate vitele lor. Fiicele și turmele lor, iată ce căutau ei, iar religia le-a fost numai masca de care s-au folosit ca să ajungă să pună mâna pe ele.
1: Așa este. Și apoi am mai spus despre farisei fățarniși, pentru că și ei aveau aceeași religie. Făceau rugăciuni lungi, dar ținta lor era casele văduvelor. De aceea o mai mare osândă a fost judecata lui Dumnezeu pentru ei.
0: Și Iuda avea aceeași religie, să nu uitați. Era evlavios de dragul pungii, ca să poată lua ce se punea în ea, dar a ajuns la pierzare.
1: Simon Vrăjitorul avea și el aceeași religie, căci voia să aibă Duhul Sfânt ca să câștige bani. O sânda rostită de Petru a fost dreaptă.
0: La fel nu poate să-mi iasă din cap că omul care de dragul lumii se apucă de credință, tot de dragul lumii se va lepăda de credință. Cu aceeași hotărâre cu care Iuda se gândea numai la lume când s-a făcut credincios, și-a vândut și credința și pe Domnul său.
1: Și să știți că plata voastră va fi după faptele voastre.
0: Cei patru s-au uitat încremeniți unul la altul și n-au avut ce să mai răspundă. Plin de nădejde, a întărit cuvântul sănătos al creștinului și o mare tăcere s-a lăsat astfel între ei.

0: Spus bine, ei au înțelepciune.
1: Profitorul și tovarășii săi încetiniră mersul și rămaseră în urmă, pentru că astfel creștinul și plin de nădejde să o ia înainte. Atunci creștinul a spus tovarășului său:
2: dacă acești oameni nu pot să rămână în picioare în fața unei judecăți omenești, ce vor face în fața judecății lui Dumnezeu? Dacă rămân muți când au de-a face cu niște vase de lut, ce vor face când vor fi mustrați cu flăcările focului mistuitor?
3: Creștinul și plin de nădejde au luat-o deci înainte. Au mers până au ajuns la un șez neted numit Odihnă, pe care l-au parcurs plin de mulțumire. Șesul era îngust, așa că au trecut repede peste el. La capătul lui era un del ușor numit Lăcomie de Câștig, unde era o mină de argint. Mina era ceva rar, s-au abătut pe la ea și câțiva din cei care trecuseră mai înainte pe drum. Când se apropiaseră prea mult de marginea grobii, pământul înșelător de sub ei s-a surpat și au fost uciși. Alții au rămas infirmi.
0: Dar călătorii noștri cei buni n-aveau nevoie de o mină de argint. Ei merg în cetatea cerească. Nu s-au oprit aici, nu-i așa, mami?
3: Nu. Puțin mai la o parte de drum, în fața minei de argint, stătea unul numit Dima, ce chema foarte politicos pe trecător să vină și să vadă. El strigă și către creștin și tovarășul său:
2: Hei, veniți încoace, am să vă arăt ceva!
4: Este oare ceva așa de interesant că face să ne întoarcem din drum?
2: Este o mină de argint și în ea sunt oameni care sapă după comori. Numai cu puțină osteneală puteți să strângeți și voi bogăție.
3: Să mergem și să vedem.
4: Nu, eu nu mă duc. Am auzit de acest loc, unde mulți au fost uciși.
3: Afară de asta, comoara este numai o cursă pentru cei ce o caută, pentru că îi depărtează în pelerinajul lor.
2: Oare locul nu-i primejdios? Nu e așa de primejdios. Poate doar pentru cei ce nu bagă de seamă.
3: La aceste vorbe, Dima roșii la față. Creștinul i-a spus lui plin de nădejde:
4: nici un pas într-acolo, să o ținem drept înainte pe drumul nostru.
0: Cred că profitorul și tovarășii lui vor merge să vadă mina de argint.
3: Da, Sara, așa s-a gândit și plin de nădejde. El a spus: îți spun hotărât că dacă profitorul ajunge aici și e poftit ca noi, să știi că merge acolo să vadă ce este. Fără îndoială, căci părerile lui îl duc pe acel drum și sunt aproape sigur că acolo și moare.
2: Nu vreți să veniți încoace să priviți?
4: Dima, tu ești dușmanul căilor drepte ale Domnului și ai fost osândit de unul din judecătorii măriei sale pentru că te-ai abătut de la drumul drept. De ce cauți să ne aduci sub aceeași osândă? Afară de asta, dacă ne întoarcem câtuși de puțin din drum, Domnul nostru va afla și ne va face de rușine, iar noi vrem să putem sta cu îndrăzneală în fața sa.
2: Dar și eu fac parte din aceeași frăție cu a voastră. Dacă mai zăboviți puțin, o să merg și eu cu voi.
4: Care ți-e numele? Nu este oare acela cu care te-am chemat? Nu te cheamă Dima?
2: Da, Dima mă cheamă și sunt fiul lui Avram.
4: Te cunosc. Gehazi ți-a fost bunic, iar Iuda tată, și ai călcat pe urmele lor. Ceea ce încerci să faci acum cu noi este numai o faptă diavolească. Tatăl tău a fost spânzurat ca trădător și tu nu ești vrednic de o răsplată mai bună. Fii încredințat că odată ajunși în fața împăratului, îi vom povesti cum te porți.
3: Apoi și-au văzut de drum.
0: Mami, știu cine este Iuda, dar cine este Gehazi?
3: Gehazi era slujitorul lui Elisei. El la fel de mult iubea banii, iubea bogăția. Chiar a mințit pentru ea și în cele din urmă s-au umplut de lepră.
5: Între timp au apărut profitorul și tovarășii săi. La cel din tâi semn pe care l-a făcut Dima, ei s-au dus la el.
3: Nu știm dacă au căzut în groapă sau dacă au coborât ca să sape sau dacă în fundul gropii n-au fost înnăbușiți de aburii care se ridicară din ea. Doar atât am observat, că nu s-au mai văzut pe drum.
2: E, profitorul și Dima se înțeleg bine între ei. Unul cheamă pe celălalt ca să împartă între ei câștigul.
3: Și pelerinii și-au continuat drumul, dar ce s-a mai întâmplat vom afla mâine, prieteni!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a audia lecturarea ultimului episod din cartea Mielul lui Caleb. Înregistrarea și producția a fost făcută în studioul Transworld Radio România. Audiție cât mai plăcută!

0: Se lăsa amurgul și era timpul ca ei să se întoarcă acasă. Unul din cei doi miei trebuia să meargă cu ei și să fie îngrijit special până în ziua a 14-a. Caleb era paralizat de teamă, era îngrozit. Aștepta ca tatăl său să facă alegerea. Însă el l-a privit și i-a spus: ar fi greșit să aleg eu. Un miel e al tău, iar celălalt al meu. Caleb, acum ești un păstor bun. Tu trebuie să alegi. Care din cei doi miei este animalul cel mai bun pe care să îl oferim lui Dumnezeu? Cu puțin timp în urmă, Caleb s-ar fi lăudat cu mândrie că Isaac este mielul cel mai frumos din lume. Cât de zadarnică îi se părea acum această fală. Chiar așa era. Și ce dacă era adevărat acest lucru? Oare Dumnezeu nu-i cunoștea inima? Ar fi putut alege pentru Dumnezeu altceva decât cel mai bun animal? De ce nu voia tatăl său să aleagă? De ce trebuia să aleagă el? A început să se gândească cu durere și să caute o soluție, o cale de a scăpa de suferința lui, însă știa sigur că nu există niciuna și că tatăl său nu a vrut să facă el alegerea, deoarece își iubea mult fiul. N-ar fi fost cinstit să aleagă propriul său miel, iar dacă l-ar fi ales pe Isaac, atunci n-ar fi ținut el necaz pe tatăl său? Caleb și-a plecat capul și privea în jos, astfel ca tatăl său să nu-i vadă lacrimile. L-a strigat pe Isaac, care nerăbdător și-a făcut drum prin mijlocul turmei, foarte bucuros că l-a chemat Caleb. Pășa repede de-a lungul drumului, fără teamă, urmându-l pe tatăl și pe fiul, spre deosebire de celelalte oi, care n-au învățat niciodată să se încreadă în el. Când au intrat pe ușă, mama lui Caleb a privit surprinsă, dar după câteva momente a înțeles și n-a mai scos niciun cuvânt. Fetele au început să cânte de bucurie când l-au văzut iarăși pe Isaac. S-au jucat cu el, l-au hrănit numai cu delicatese, timp de 4 zile, în timp ce mama împacheta puținele lucruri pe care le aveau, pregătindu-se de plecare. Caleb nu putea să suporte. Stătea cât mai departe de casă. Dimineața pleca la câmp să îngrijească oile care au rămas în turmă, iar când era acasă, îl îndepărta pe Isaac ori de câte ori venea la el. Cum puteai să privești cu dragoste și bucurie pe un miel care avea să moară curând în locul tău și care trebuia să fie mâncat? Deoarece porunca Domnului era nu numai să fie jertfit, ci ei trebuiau să-i mănânce carnea friptă la foc. Asher era și el tăcut, i-a pieptănat lâna încălcită, iar mielul Isaac a stat liniștit și l-a lăsat să-l perie, chiar dacă era prima dată când era supus acestui tratament. Nu-i așa că e frumos? Spuneau surorile lui Caleb. Într-adevăr, Isaac era frumos. Asher i-a uns coarnele cu un de lemn și le-a lustruit, apoi i-a tăiat și i-a uns copitele. Și nimeni nu-l certa pe Isaac, orice ar fi făcut, chiar dacă după puțin timp începuse să-și bage nasul peste tot. A sosit și ziua când trebuia să aibă loc jertfa. Afară în câmp, tatăl și fiul n-au vorbit deloc. Caleb se simțea împietrit și gol în interiorul său, astfel că până și respirația lui îi producea durere. Se gândea că probabil în ultima clipă Dumnezeu va purta de grijă și va aduce un miel mai bun decât Isaac sau va găsi el o altă cale de scăpare. Caleb știa însă că Isaac era un miel fără cusur și că nu era treaba lui să pună la îndoială modul în care lucrează Dumnezeu, deși părea misterios și atât de dureros. Încrede-te în Dumnezeu, i-a spus tatăl său. Caleb s-a încrezut, chiar dacă nu înțelegea nimic. Altfel n-ar fi rezistat în timpul acelor zile grele. În după amiaza aceea, s-au întors cu oile mai devreme la staul. Asher le-a numărat și a examinat cu grijă pe fiecare, deoarece în dimineața următoare începeau călătoria spre țara promisă. Cât de departe sau unde era această țară, nimeni nu știa. Însă păstorul își dădea seama că o oaie cu un picior bolnav nu putea să călătorească în condiții bune. Miei trebuiau să fie junghiați în amurgul serii. Așa că Asher a plecat acasă, înainte de apusul soarelui, ca să pregătească jertfa. Caleb n-a vrut să meargă cu el și a căutat de lucru, pretinzând că una din noi avea o piatră în picior, și astfel Asher a plecat fără el. Caleb a mers la marginea câmpului pustiu, unde fusese recoltat orzul, și s-a așezat jos. A privit fix la copacul din depărtare, care era tot mai întunecat pe fundalul albastru al cerului, în timp ce soarele apunea. Întunericul dezolant care se topea, în timp ce amurgul serii se strecura ușor, a adus la suprafață durerea și amărăciunea care erau în inima lui Caleb. A oftat adânc și a suspinat, iar lacrimile curgeau fără încetare pe obrajii lui. Apoi s-a părut că o voce îi vorbea în inima sa. Tu nu ți-ai fi dat viața pentru oile tale? Ei bine, mielul nu și-a dat el viața pentru tine? De unde veneau aceste cuvinte? Oare i le-a spus tatăl său? Nu, el își amintea bine toate cuvintele pe care i le-a spus tatăl său în ultimile zile, dar nu erau cuvintele lui. Copacul nu era decât o umbră în negura albăstruie a apusului de soare și parcă i s-a mai alinat durerea în aceste momente solitare petrecute la marginea câmpului de orz. S-a ridicat și a început să cugete la cuvintele care răsunau atât de clar în lăuntrul său. Viață pentru viață. Aceasta este legea lui Dumnezeu, îi spusese tatăl său. În acele momente și-a dat seama că Dumnezeu a purtat de grijă acestui miel, așa cum s-a îngrijit de mielul care i-a salvat viața lui Isaac, fiul lui Avram. El a alergat spre casă cu dorința de a-i spune tatălui său că acum, abia acum a înțeles. Toate casele din sat erau încuiate, nicio ușă nu era deschisă și nu mai era nimeni pe drum. Își aminti deodată că Domnul trebuia să vină noaptea pe întuneric. Soarele dispăruse și era deja întuneric. Tatăl său îl aștepta afară pe uliță. Ținea în mână o mică lumină care abia licărea în întuneric. Ea însă era o dovadă vie că tatăl său se afla acolo. Grăbește-te, fiule! Masa va fi gata curând și trebuie să mâncăm în grabă, așa cum ne-a poruncit Dumnezeu.
1: Ai pus sânge pe ușă?
0: L-a întrebat el. Teama a început să crească, în timp ce se gândea la lucrurile care urmau să se întâmple noaptea aceea. Tatăl său a ridicat lumina, însă era prea întuneric ca să poți vedea ceva. Dacă nici Dumnezeu nu poate să vadă sângele în întuneric, și el și tatăl său vor muri, deoarece amândoi erau întâi născuți. Asher a simțit neliniștea și îngrijorarea lui Caleb. A pus lumina jos la picioarele sale și apoi s-a sprijinit cu spatele de ușă și a întins mâinile până când a atins cei doi stâlpi ai ușii. Vezi unde sunt mâinile și capul meu? I-a spus el lui Caleb. Acolo se află sângele. Este locul unde ne-a poruncit Dumnezeu să-l punem. Acum vino și pregătește-te. Trebuie să facem toate lucrurile după voia lui Dumnezeu. Caleb își spusese în fiecare zi că nu va mânca din carnea acestui miel și că o va scuipa din gură. Pur și simplu va refuza să mănânce. Însă el a văzut cum teama din ochii mamei s-a transformat în bucurie în momentul când a intrat pe ușă. Mama lui s-a temut că el nu se va mai întoarce acasă, iar Asher a refuzat să meargă în căutarea lui. El trebuie să vină de bunăvoie, i-a spus Asher. Trebuie să mănânce de bunăvoie. Mielul este mort, însă noi nu-l putem obliga să ia parte la jertfă. Când a văzut Caleb privirea mamei, când l-a cuprins în brațe și l-a strâns tare, și-a dat seama cât a fost de înspăimântată și nu mai putea să refuze. Probabil că Isaac n-a înțeles de ce oamenii în care a avut el încredere s-au întors împotriva lui și de ce prietenii săi l-au înjunghiat. Poate Isaac nu a înțeles de ce l-a abandonat Caleb, însă el știa, era pentru binele lui și pentru binele poporului său. Acest timp trebuia să fie un timp de amărăciune, de întristare, chiar dacă mai târziu urma să apară bucuria. Prețul de răscumpărare a fost plătit, viață pentru viață. Însă a trebuit să moară mulți oameni, deoarece n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Dacă ar fi refuzat să mănânce din această jertfă, ar fi însemnat că el nu acceptă răscumpărarea. Dacă iubea cu adevărat mielul, atunci trebuia să mănânce din carnea pe care a pregătit-o mama lui, chiar dacă s-ar fi amestecat cu lacrimile sale. Caleb a intrat în cercul familiei. Toți erau îmbrăcați ca în timpul zilei. Toate lucrurile lor erau strânse, împachetate și așteptau să fie așezate pe spatele măgarului. Se pare că și el a înțeles că aceasta era o noapte deosebită. Îi urmărea pe toți cu urechile ciulite. Mama lui Caleb a pregătit ierburi amare și pâine nedospită, așa cum le poruncise Domnul. Aceste lucruri aveau menirea să le amintească de suferința și de chinul din care a fost izbăvit poporul, datorită sângelui mielului care a fost junghiat. Asher a rostit aceste cuvinte cu solemnitate, dar niciunul din ei nu a scos o vorbă. Nu era o noapte bună pentru conversație. Afară, niciun câine nu mai lătra, nu se auzea nicio oaie strigând, niciun măgar nu mai răgea. Era o liniște deplină, ca și cum timpul ar fi stat pe loc și odată cu el s-ar fi oprit toate lucrurile. Trecuse de miezul nopții, când deodată s-a auzit un strigăt puternic de durere, care a fost urmat de altul și apoi de un altul. Bocete și plânsete răsunau în fiecare colț al satului. Soțiile plângeau, jelindu-și soții morți. Mamele își plângeau fiii. Surorile suspinau după fraților morți. Iar tații, cu inimile zdrobite, strigau de durere împotriva răutății lui Faraon, care a îngăduit să cadă peste ei o nenorocire așa de mare. În noaptea aceea, pretutindeni în Egipt erau plânsete și tânguieli, așa cum nu mai fuseseră niciodată, din palatul lui Faraon și până la cei închiși în temniță care au murit în lanțuri. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâii născuți, așa cum a promis. Nu s-ar fi întâmplat nimic din toate aceste lucruri, a șoptit mama lui Caleb, care plângea și ea, simțind întristarea celorlalte femei, dacă Faraon ar fi ascultat de Dumnezeu. Înainte de sosirea zorilor, toate bagajele erau așezate pe spinarea măgarului. Fetele au ajutat-o pe mama lor, în timp ce Asher și Caleb au plecat să pregătească turma de plecare. Nu era timp de pierdut. În momentele acelea, egiptenii erau prea îndurerați ca să le mai pese de ce se întâmplă în jurul lor. Erau bucuroși să-i copleșească cu cadouri, să-i roage să plece. Cine știe dacă Faraon nu se va răzgândi și nu-i va împiedica iarăși să plece. Oile s-au mirat când i-au văzut pe păstori venind așa de vreme. Zorii zilei se conturau vag printre stele, iar lumina lor nu era atât de puternică încât să împrăștie întunericul. Oile mai dormeau încă în grupuri mici. Turma era mult mai mică. Cei mai frumoși miei au fost dați și au rămas numai cei care aveau vreun cusur și toate oile care aveau câte un miel. Caleb a plecat împreună cu tatăl său, pășind pe strada îngustă și pustie, cuprins de o emoție dureroasă. Aerul aspru nu se muiase de soarele care avea să răsară mult mai târziu. Era tot atât de tăios ca și lucrurile petrecute. O bucurie nouă i-a inundat inima. Aceasta era o zi deosebită. Era prima zi de libertate. Poporul său nu mai era sclav. Putea să-și înalțe capul și să strige fără teamă. Începea o viață nouă, într-o țară nouă. Nu știau unde se află țara aceea, însă știau că Domnul îi va călăuzi, iar Moise era într-adevăr gura lui Dumnezeu pentru ei. Când au ajuns la staul, bucuria lui a fost întreruptă pentru câteva momente. Involuntar, numele lui Isaac i-a venit pe buze. El obișnuia să-l strige în fiecare dimineață. Aștepta să-l vadă în fiecare dimineață cu capul său alb, mândru de coarnele lui încovoiate, privind în sus, distingându-se de restul mieilor din turmă. Când ajungea la ușa staulului, el era mereu acolo cu urechile ciulite, cu ochii vioi, de parcă tot corpul lui era nerăbdător să-i întoarcă salutul. Acest nume s-a stins ușor pe buzele lui Caleb. Tatălui s-a uitat la el și și-a dat seama ce se întâmpla în inima fiului său. Apoi i-a spus: "Trebuie să ne alegem miei. Trebuie să-ți alegi doi miei care să fie ai tăi. Acum ești un păstor adevărat și tu nu poți fi păstor dacă nu ai oi." Au stat la intrarea țarcului, iar Asher i-a dat voie lui Caleb să-i strige pe miei care îi plăceau din turmă. El îi cunoștea pe nume și mai important era că ei cunoșteau glasul lui și veneau la el când îi chema. Anul trecut, ei nici nu l-ar fi băgat în seamă. Acum veneau grăbiți la el. Mamele își împingeau din urmă miei și toate behăiau nerăbdătoare. Printre ele erau doi miei albi și Caleb s-a simțit ispitit să spună:
2: "Uite, mi-ar plăcea să iau pe aceea."
0: Deoarece îi aminteau de Isaac. Însă Caleb și-a ținut gura în frâu, căci și-a dat seama că un păstor bun alege cu multă grijă. O să aștepte, o să cerceteze în zilele care vor urma. O să vadă care din ei sunt mai puternici în timpul călătoriei. Dacă alegea niște miei slabi, el nu și-ar fi format niciodată o turmă bună. Era greșit să alegi un miel numai pentru că semăna cu Isaac. Isaac a fost un miel deosebit, care a fost dăruit de Dumnezeu pentru un scop special. El știa că nu va mai exista un miel ca el, care a murit ca să-i dăruiască lui viață. Își va aminti mereu de el. Deși a fost multă întristare din pricina lucrurilor care au avut loc în trecut și care acum nu mai erau, în acea noapte de întuneric, când Domnul a trecut prin țara Egiptului ca să răscumpere pe poporul său, Caleb s-a maturizat. Viața din trecut luase sfârșit. Începea o viață nouă pentru el. Mielul era încă alături de el, îl purta în inima sa și așa va fi mereu de acum încolo. Caleb a zâmbit, apoi și-a întors privirea spre tatăl său. Era gata să înfrunte viitorul cu tot ce rezerva el.

La Radio Vestea Bună ați ascultat lecturarea ultimului episod din cartea Mielul lui Caleb. Înregistrarea și producția a fost făcută de studioul Transworld Radio România. Rămâneți cu bine până la o nouă întâlnire în lumea captivantă a cărților.

0: Ricky?
1: Da, Ricky.
0: Cine e cel mai bun prieten al tău?
1: E, știi bine că tu ești.
0: Ce mă bucur, Kiki. Noi suntem
2: Kiki și Ricky. Suntem cei mai buni prieteni și împreună învățăm să trăim și să creștem frumos.
3: Ardei.
4: Cartof.
3: Gogoșar.
4: Castravete.
3: Broccoli.
4: Ceapă.
3: Mazăre.
4: Conopidă.
3: Dovleac.
4: Pătrunjel.
3: Fasole.
4: Speclă.
3: Gogoșar.
4: Hei, ai mai spus odată gogoșar? Am câștigat, Ricky.
3: Dar eu mai știam și altele. Ridichea neagră, roșie, păstaie. Oricum, felicitări.
4: Cred că și ascultătorii noștri mai știau și alte legume.
3: După cum ați observat, dragi ascultători, suntem din nou la bunica lui Kiki, dar de data aceasta nu în livadă, ci în grădină.
4: În grădina de legume.
3: Kiki, pentru că vorbim de legume, de ce crezi tu că este important ca noi să mâncăm legume?
4: De ce este important? Un lucru pe care nu trebuie să-l uităm despre legume este că ele conțin vitamina C. Și această vitamină C ne dă putere să fim mai rezistenți în fața bolilor.
3: Kiki, poți să-mi dai câteva exemple de boli care apar datorită lipsei de vitamina C?
4: De exemplu, când te doare gâtul sau îți spune mami, ai făcut roșu în gât. Acesta este un semn că nu mai ești așa de rezistent la infecții. Ai imunitatea scăzută.
3: Aha.
4: Vitamina C te poate ajuta în acest caz. Sau atunci când nu ai așa de multă energie, ești anemic, toate acestea se întâmplă din cauza că imunitatea ta este scăzută. Nu mai ești rezistent în fața bolilor. Unul din motivele care ar explica acest lucru poate fi și faptul că nu ai avut o alimentație corectă. Adică nu ai mâncat destul de multe legume și fructe.
3: Da. Îmi aduc aminte că data trecută am vorbit despre fructe și salata pe care am pregătit-o.
4: Ți-a plăcut?
3: Da, foarte mult. Dar, Kiki, am putea să le dăm exemplu ascultătorilor noștri de câteva legume și fructe care au un conținut bogat de vitamina C?
4: Mă gândesc la ceapă, ardei, pătrunjel, dar sunt și fructe cu un conținut mare de vitamina C, și anume citricele.
3: Cum ar fi mandarinele,
4: portocalele, kiwi.
3: Eu am citit undeva că sucul de portocale este o sursă foarte bună de calciu. Dacă bei un pahar de suc proaspăt de portocale, este aproape 25% din nevoia zilnică de calciu. Pe lângă sucul de portocale putem consuma și o salată de varză, de broccoli, păstăi verzi sau spanac, care de asemenea conțin o importantă cantitate de calciu.
4: Legumele se pot pregăti în multe feluri, Ricky. Dacă, de exemplu, nu-ți place salata de varză, mănânci varză la cuptor sau sarmale învelite în varză. Important este să consumi varza. Dar să nu uităm că proaspătă, verde, este cea mai bună.
3: Da, Kiki, este clar. Mie îmi plac roșiile. Să le tai în patru, să le pun puțină sare și să le mănânc.
4: Am observat. Știi ce am observat? Cam exagerez cu sarea. Te rog să fii atent. Să nu pui prea multă sare, că ea poate dăuna sănătății.
3: Aha, cum era și reclama. Consumul excesiv de sare dăunează grav sănătății.
4: Văd că știi foarte bine.
3: Da, Kiki.
4: Vezi să pui și în practică, te rog.
3: Sigur. Știi ce am observat de multe ori? Eu aș vrea să mănânc fructe și legume, dar nu am întotdeauna. Ce pot face, Kiki?
4: Ce poți face? Astăzi, vezi coșul acela gol? Este pregătit pentru tine. Mergi prin grădină și alege ce legume îți plac ție. Uite, aici avem ceapa, acolo castraveții și puțin mai încolo roșiile despre care tocmai vorbeai. Poți să iei câte vrei. Dar când ajungi acasă, poți să vorbești cu părinții tăi. Spune-le că ai vrea să mănânci mai multe fructe și legume și ce important este lucrul acesta pentru tine, pentru sănătatea ta. Cu siguranță mama ta va avea grijă să ai fructe și legume în fiecare zi.
3: Da, Kiki, dar iarna este mai greu să găsim legume proaspete.
4: Da, iarna mâncăm legume pregătite din toamnă, la borcan, cum ar fi tocana, zacusca.
3: Yummy! Să le spunem ascultătorilor noștri că pot mânca fructe și legume distrându-se.
4: Cum adică?
3: Felia de ardel poate fi bărcuță și pe felia de brânză poți pune 2 ochi de castravete și cu o felie de roșie faci o gură. Astfel, obții o față zâmbitoare.
4: Wow, ce interesant! Am să mă uit și eu pe internet să văd și alte trucuri pentru un mic dejun distractiv.
3: Te provoc pe tine, dar și pe ascultătorii noștri, să faci un crocodil dintr-un castravete.
4: Asta e o idee foarte bună. Acum aș vrea și eu să te provoc. La toamnă, Ricky, să vii din nou în grădina bunicii și să culegem fructe, să pregătim compot de gutui, de mere. Și zacusca pe care o face bunica mea de vinete este cea mai bună din lume. Ce zici, vii?
3: Deja mi-ai făcut poftă.
4: Și mie. Cred că o să merg în beci să văd dacă mai e vreun borcan de zacuscă uitat acolo de anul trecut și să-l mâncăm împreună.
3: Ar fi super!
4: Toate legumele sunt foarte bune. Sunt minunate! Îmi aduc aminte că data trecută mi-ai spus că Dumnezeu le-a făcut.
3: Așa este. Dumnezeu a făcut toate legumele și toate fructele.
4: Ar fi bine și frumos să-i mulțumim pentru ele.
3: Da, Kiki, și noi, dar și ascultătorii noștri ar trebui să-i mulțumim pentru toate lucrurile pe care El le-a făcut pentru noi. Dar pentru că am vorbit despre fructe și legume, am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare fruct și pentru fiecare legumă.
4: Eu chiar acum vreau să spun: Doamne, îți mulțumesc foarte mult pentru fructele și legumele pe care le-ai creat și pe care eu le pot mânca chiar din grădina bunicii mele.
3: Hai să-ți fac și eu o provocare la finalul emisiunii noastre.
4: Ok, abia aștept.
3: Tu alegi o legumă care îți place cel mai mult și o recomand ascultătorilor. Și eu aleg un fruct. Hai să ne gândim.
4: Eu știu deja. Leguma mea preferată este roșia. Are un gust foarte bun și multe, multe vitamine.
3: Fructul meu preferat și pe care îl recomand și ascultătorilor noștri este mărul. Și vreau să spun că tocmai am mâncat astăzi 2 mere.
4: Wow, felicitări!
3: Ne-am bucurat să fim împreună cu Kiki la bunica ei în grădină și să vorbim despre fructe și legume. Deocamdată, atât din partea lui Ricky și a lui
4: Kiki. Pe data viitoare!
3: La revedere!
4: La revedere!

căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romanii 10 cu 10.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii noștri sunt oglinda noastră. Ei reflectă exact ceea ce văd petrecându-se în viața noastră. Ce vede copilul tău că se petrece în familia ta atunci când tu sau soțul tău vă pierdeți locul de muncă? Vede că te sperii? Că te lași copleșită de panică? Sau vede că ai o credință puternică, autentică, ce te face să reziști? Atunci când noi ne lăsăm dominați de frică, știți care este mesajul care ajunge la copiii noștri? Dumnezeul nostru nu este chiar așa de puternic. El nu poate să ne ajute chiar în orice situație. Poate că le transmiți copiilor tăi frica, panica ce te cuprinde atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. E momentul să te rogi ca Dumnezeu să înlocuiască frica și îngrijorările cu prezența sa. Nu ești de acord cu mine că noi, ca urmași ai Domnului Isus, ar trebui să fim ultimii care să ne temem și să ne îngrijorăm? De ce te temi? Că o să dai greș? Te temi poate de păianjeni, de înălțimi, de boală? Poate te temi că Dumnezeu nu te va ajuta din cauza lucrurilor rele pe care le-ai făcut. Nu ești singura în această situație. Biblia numește aceste lucruri rele păcate. Iar vestea extraordinară este că Dumnezeu ne iubește și vrea să se implice în viața noastră, în viața ta. Gândește-te numai puțin. Dumnezeul cerurilor și al pământului, cel mai puternic care există, vrea să-ți dea o viață nouă, vrea să te elibereze de fricile tale și vrea să pună în locul lor speranță, pace și o dragoste veșnică. Și Dumnezeu nu doar a promis, El a trecut la fapte, dovada, întruparea, crucificarea și învierea Fiului Său. Prin urmare, nu frica trebuie să controleze viața ta, înlocuiește frica cu credința. Credința te va îndemna să apelezi de acum încolo ori de câte ori te vei teme la Dumnezeu. Uneori frica ne paralizează, iar diavolul poate folosi această frică pentru a ne pune la pământ. Dacă vrei să scapi de aceste frici, în primul rând recunoaște-le existența. Dacă te tot străduiești să te convingi că de fapt nu te temi de nimic, n-ai cum să înveți să lupți cu frica. Identifică-ți fricile. De ce anume te temi? Fă o listă cu lucrurile de care te temi și apoi analizează-o. Caută versete din cuvântul lui Dumnezeu cu ajutorul cărora să lupți cu aceste frici. Vorbește cu soțul tău, cu prietenii tăi despre ceea ce te înspăimântă și roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea eliberare și acționează împotriva acestor temeri. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare. Nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Un mic cerșetor privea pe fereastra unui restaurant, urmărind chelnerii care aduceau farfurii pline cu mâncare delicioasă. Hainele îi erau zdrențuite și era foarte palid. Un polițist cu fața blândă îl observă și spuse: "Te-ai bucura să primești și tu ceva de mâncare?" "Da," răspunse copilul, "dar îți trebuie bani mulți ca să poți mânca aici." "Ei bine, voi plăti eu pentru tine. Vrei să intri?" Copilul nu a stat pe gânduri. Curând, se afla în fața unei farfurii cu mâncare foarte bună. Băiețelul a văzut că polițistul închide ochii, mulțumește pentru mâncare și apoi începe să mănânce. Copilul nu se atinsese de mâncarea din fața lui. "Mănâncă, se va răci." "Nu pot," răspunse băiețelul. "De ce nu?" întrebă polițistul. "Cum să mănânc când el se uită la mine?" spuse copilul, privind dincolo de fereastra restaurantului, de unde îl privea un alt copil cerșetor. "E fratele meu și știu că e tare flămând, așa că țin mâncarea să o împart cu el." La fel ca acest băiețel, noi nu putem să primim vestea bună despre Domnul Isus și apoi să o ținem doar pentru noi, atunci când în jurul nostru sunt așa de mulți cei care au nevoie să audă, așa de mulți flămânzi după vestea

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Bun venit, dragi ascultători, la ultimul episod din viața lui Amy Carmichael, Ama din India, care era atât de îndrăgită de mulțimea de copii din familia ei din Donavur. Vă mai aduceți aminte de lecțiile pe care ea le-a învățat din copilărie și care au ajutat-o atât de mult când a ajuns misionară în India? În primul rând, ea a învățat că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile copiilor lui și că chiar și nu este un răspuns. În al doilea rând, a învățat că și copiii pot fi mântuiți dacă îl primesc pe Domnul Iisus în viața lor ca mântuitor personal. Iar în al treilea rând, că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Data trecută am auzit că i-a învățat și această lecție. Ajunge doar să-i cer Tatălui Ceresc banii pentru lucrarea lui și Dumnezeu va purta de grijă. În acest ultim episod vom afla a cincea lecție importantă învățată de Amy. Când Amy Carmichael era tânără, a ajutat la construcția unei săli de binefacere pentru fetele sărace care lucrau în fabrici. Toate fetele erau numite Showlis pentru că în zilele grele și lungi de lucru erau îmbrăcate la fel. Ele purtau șaluri tricotate în jurul capului, în jurul șoldurilor și în prejurul brațelor pentru a le ține cald. Puteau fi văzute grăbindu-se la lucru în întuneric dimineața foarte devreme, fete nepoliticoase și cu maniere proaste. Fetele acestea nu erau binevenite în bisericile bogate din Irlanda a celor vremuri. Ele erau cunoscute pentru lucrurile păcătoase pe care le făceau. În plus, gândeau ele, nimănui nu-i pasă de ceea ce facem noi. Nimănui nu-i pasă ce se întâmplă cu noi. Dar cuiva îi păsa? Lui Dumnezeu îi păsa. El le iubea pe aceste fete tinere și dorea să le salveze din viața lor păcătoasă și câtorva din copiii lui Dumnezeu le păsa de ele. Dumnezeu a folosit-o pe Amy Carmichael să se ocupe de ele. Văzând nevoile acestor tinere, cu ajutorul mai multor persoane a fost construită sala Bine ai venit. Amy știa că trebuie să cunoască mai multe despre aceste fete. Care era calea cea mai bună de a afla nevoile lor decât să trăiască lângă ele? Așa că ea a închiriat o cameră. Era murdară și plină de gândaci, dar Amy nu s-a descurajat. Dumnezeu mă vrea aici, a hotărât Amy. Știu că El o să mă protejeze chiar dacă trebuie să locuiesc în zona cea mai periculoasă a orașului. La un sfârșit de săptămână, pe când se grăbea noaptea târziu să prindă un tren pentru a merge acasă la vila mamei, Amy a fost urmărită de o gașcă de băieți. Prinsă în încurcătură pentru că ei au încercuit-o, Amy a continuat să meargă calmă mai departe. Ea se încredea în Dumnezeu. El o va proteja și știa că nu trebuie să se teamă în timp ce mergea repede în josul străzii. Ceata de băieți a crescut și deveniseră mai obraznici. Părea că Amy era într-un pericol real. Ce-ar fi dacă... Brusc o ușă din șirul de case s-a deschis. Mâna unei femei a prins-o pe Amy și a tras-o înăuntru. Ea a blocat ușa cu un uscător de rufe. Femeia a pus un cerceaf alb între uscător și ele pentru protecție. Doar un cerceaf alb între Amy și pericolul real. În acea noapte, Amy a învățat lecția numărul 5. Dumnezeu protejează, chiar dacă acea protecție este invizibilă. Ai fost vreodată în pericol? Și tu poți să te încrezi în Dumnezeu care te protejează, chiar dacă nu poți să-L vezi când îți poartă de grijă. Mulți ani mai târziu, în India a fost o vreme când Ama nu a avut nici măcar un cerceaf alb între ea și pericol. Și ce era mai rău era faptul că copiii ei dragi erau în pericol. În jurul căsuței cu grădină a lui Ama era un zid făcut din lut. Acesta era o mică protecție împotriva intrușilor.
dar cu siguranță că Dumnezeu veghea asupra familiei de la Donavur, în timp ce noapte după noapte pericolele se iveau peste tot. Multe comploturi erau făcute să o rănească pe Ama și pe copiii ei. În ciuda pericolelor, mulți copii și tineri continuau să vină la Donavur. O fată a scăpat dintr-un sat hindus. Ea nu mai credea în idoli. Dacă pot să ajung la Donavur și la Ama, se gândea ea, aș putea deveni o creștină. Ea spera să capete protecție împotriva mulțimii de rude care o urmăreau. Dar casa lui Amy nu avea nici măcar încuietoare. Cum putea găsi o fată protecție aici? Dumnezeu i-a dat lui Ama răspunsul. I-a dus-o imediat pe fată în locul cel mai sigur la care se putea gândi, sus, în turla bisericii. Acolo a stat ascunsă toată noaptea. Rudele furioase nu au putut să găsească fata. Lecția numărul 5 a fost dovedită încă o dată. Dumnezeu protejează, chiar dacă protecția nu este vizibilă. Ama a mai adus încă un copil, Kohila, o fată de 5 ani. Ama se bucura că familia ei creștea. Câteva săptămâni mai târziu, tutorele lui Kohila a cerut-o înapoi. Ama știa că, trimițând-o pe Kohila înapoi la familia ei, însemna o viață de păcat. În secret, Ama a trimis-o pe Kohila la o prietenă misionară care se afla la sute de kilometri de ea, până când problemele urmau să treacă. Rudele fetei au fost foarte supărate și au dat-o în judecată. Au acuzat-o pe Ama de răpire, acuzație foarte serioasă. În acea zi, Ama scria în jurnalul ei: noi toți riscăm închisoarea datorită acestui lucru. Dar în ziua următoare a sosit o telegramă în care scria: caz clasat. Kohila a fost încă o dată adusă acasă la Donavur. Protecția lui Dumnezeu, nevăzută, a fost în jurul lui Ama și a copiilor ei.

0: Lucrarea lui Ama nu a fost numai printre copii. Una din cele mai interesante întâmplări a vieții ei a avut loc când ea însăși și-a pus viața în pericol, ajutându-l pe șeful unor tâlhari. El era ca Robin Hood din legendele englezești. Era un om cinstit care s-a numit singur Tigrul Roșu. Apoi, într-o zi, el a fost acuzat de poliție de un lucru pe care nu-l făcuse. Auzise despre oameni care, deși nu făcuseră nimic, au fost nevoiți să mintă, recunoscând acuzațiile care le erau aduse. De asemenea, mai era un obicei crut de a tortura prizonierii pentru a-i face să mărturisească diferite delicte. Tigrul Roșu nu a vrut să se întâmple aceasta cu el, așa că în loc să dovedească că era nevinovat, el a fugit și a început să trăiască în munți. Luând de la bogați și dând la săraci, el se gândea că atâta timp cât îi ajută pe cei din urmă, ceea ce făcea el era corect. Dar Dumnezeu numește furtul păcat, nu-i așa? Tigrul Roșu se gândea totuși că făcea un lucru bun, dar acesta era cu adevărat un păcat împotriva lui Dumnezeu. Ai făcut vreodată ceva ce ai crezut că era bine, dar apoi s-a dovedit că era ceva de care Dumnezeu nu era mulțumit? Ama a auzit de Tigrul Roșu și dorea foarte mult să-i vorbească despre Domnul Isus. Ea dorea să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu. Oare era posibil? Ea s-a rugat. Și Dumnezeu, care răspunde întotdeauna la rugăciuni, a pus în inima Tigrului Roșu dorința de a o găsi pe Ama și de a sta de vorbă cu ea. Șeful tâlharilor a aflat că Ama urma să treacă prin junglă ca să viziteze câteva clădiri noi într-un orășel apropiat. El și oamenii lui au mers cu grijă prin junglă și au urmărit-o pe Ama și ajutoarele ei timp de 8 zile. Apoi, convins fiind că nu era niciun pericol să vorbească cu Ama, Tigrul Roșu și doi dintre oamenii lui au ieșit la iveală. Ama i-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a oferit ocazia să vorbească cu Tigrul Roșu. Ei nu îi era teamă. A făcut un ceai pentru tâlhar în timp ce asculta povestirea lui. Soția sa murise de supărare din cauza tuturor necazurilor lui. Am venit să te întreb dacă vrei să ai grijă de cei 3 copii ai mei, a spus el. Voi avea grijă de copiii tăi, Tigrule Roșu. Dacă îmi promiți un lucru, s-a tocmit ea, promite-mi că nu vei folosi niciodată pistolul decât dacă trebuie să te aperi. Tigrul Roșu i-a dat cuvântul lui. Ama i-a spus despre Domnul Isus. Tâlharul a fost atins de gândul că Dumnezeu îl iubește. El făcuse atâta rău și provocase atâta nefericire, dar nu era încă pregătit să părăsească calea pe care o apucase. Poate altă dată, se gândea el, dar nu astăzi. Ama l-a îndemnat să se predea poliției și să mărturisească delictele comise, dar lui i-a fost teamă. Chiar după 5 zile, șeful tâlharilor și oamenii lui au fost capturați. Ei au fost tratați cu multă cruzime. Au fost răniți atât de rău încât au fost duși la spital. Ama i-a vizitat acolo, deși auzise că o femeie a fost închisă timp de 1 lună pentru că îi dusese Tigrului Roșu să mănânce o singură dată. Ama s-a încrezut în Dumnezeu ca să o protejeze. Ea și-a adus aminte din nou că Dumnezeu te protejează chiar dacă protecția lui este invizibilă. Curând, când Tigrul Roșu s-a simțit mai bine, a fost transferat la închisoare. Acolo a început să studieze Biblia pe care Ama i-o dăduse. A citit cum Fiul lui Dumnezeu a suferit și a murit pentru păcatele lui și că El a înviat din morți. Tigrul Roșu a crezut cu adevărat că Isus este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, care a venit să-l salveze și pe el din păcatele lui. L-a invitat pe Isus în viața lui. Păcatele i-au fost iertate. Curând după acea zi importantă, vizitele la închisoare au fost interzise. Ama nu a mai putut să-l vadă, dar avea permisiunea să-i scrie odată la 4 luni. A fost un timp greu pentru Tigrul Roșu, pentru că devenise creștin de puțin timp. Apoi a venit procesul. Tigrul Roșu a mărturisit delictele comise. El a fost condamnat. Deși știa că Dumnezeu l-a iertat de multele lui păcate, nu putea înțelege cum Tatăl Ceresc putea avea grijă de el, chiar dacă el se afla în închisoare. Într-o duminică dimineață, Tigrul Roșu a evadat din închisoare. Ama a început să audă vești despre omoruri și hoții. Oamenii spuneau, Tigrul Roșu este vinovat de aceste crime. Ama a refuzat să creadă acest lucru. Alții îl imită pe el, a spus ea. Era sigură că viața lui a fost schimbată. Ama i-a scris mesaje cerându-i să se predea. Prietenii ei și-au riscat viața ca să-i ducă mesaje de la ea. Într-o zi, Ama a fost chemată în fața 2 oficiali britanici. Ei au interogat-o în legătură cu evadarea Tigrului Roșu. Multe lucruri neplăcute au fost spuse despre ea. Ama a ținut aprinsă o lumină la fereastră în fiecare noapte la Donavur, sperând că Tigrul Roșu o să vină să se predea. Auzise că el și prietenii lui nu sunt departe. Pentru a se deghiza, Ama și-a colorat fața și brațele într-o culoare închisă ca a indienilor. Și-a pus un sari închis la culoare și la mijlocul nopții a mers prin junglă pentru a-l găsi pe Tigrul Roșu. Dumnezeu a ajutat-o să-l găsească. A putut să stea de vorbă cu el și să descopere că nu se reîntorsese la vechea lui viață de păcat, dar, așa cum a bănuit ea, alții erau cei care omorau și jefuiau, dând vina pe el. Tigrul Roșu era foarte descurajat. De când scăpase din închisoare, Ama nu a avut îndrăzneala să-l ajute în niciun fel. Viața ei putea fi în pericol. I-a lăsat totuși câteva cărți, rugându-se ca Dumnezeu să-l ajute să facă ce este corect. Tigrul Roșu i-a promis lui Ama că nu o să mai fure și nici nu o să mai omoare. Mai târziu, în cursul săptămânii, în timp ce se ruga pentru Tigrul Roșu, Ama a auzit împușcături. Poliția îl înconjurase pe Tigrul Roșu. El a tras câteva focuri în aer, sperând că îi va speria. Apoi a sărit pe o movilă de pământ roșu, a aruncat pistolul și a ridicat mâinile, predându-se. Dar în acel moment a fost împușcat și omorât. El și-a ținut promisiunea făcută lui Ama. Niciodată nu a mai folosit pistolul pentru a ucide. Oamenii au continuat să vorbească împotriva lui Ama și a familiei ei din cauza prieteniei ei cu Tigrul Roșu. Dar Ama nu se temea. Ea știa că Dumnezeu a vegheat asupra ei când viața i-a fost amenințată și că Dumnezeu protejează chiar dacă protecția lui este invizibilă. Lecția pe care Tatăl Ceresc a învățat-o pe Ama când era un copil a pregătit-o pentru experiențele ei ca misionară în India și ea îi mulțumea pentru asta. Ama a fost atât de activă în toți acești ani în India încât a fost poreclită iepurele. Într-o seară, în septembrie 1931, ea vizita o casă dintr-un oraș din vecinătate, sperând să o închirieze pentru un centru medical. Bătrânul proprietar nu a lăsat cheia la locul obișnuit. Niște muncitori săpaseră o groapă într-un loc unde nu li se spusese să o facă. Ama nu a găsit cheia decât după ce s-a lăsat întunericul. Apoi a vizitat în fugă casa și a ieșit pe ușa din spate. Mergând prin curte, a căzut în groapă, rupându-și piciorul și dislocându-și glezna. 5 ore a așteptat ca cineva să o ajute. A fost transportată la spital într-un camion, pe un drum periculos și alunecos, în noaptea întunecată cu ploaie torențială. Camionul a trecut peste o groapă săpată de apă ce se scurgea. Mașina se clătinea încoace și încolo fără oprire, iar piciorul lui Ama se mișca în permanență provocându-i mari dureri. Gropile pe drum erau din ce în ce mai mari și ei ar fi putut să se nece dacă ar fi căzut într-una din acestea, dar deși nevăzut, Dumnezeu protejează. Mai târziu, la spital, doctorii au făcut tot ce a fost posibil, dar ea nu a mai putut să meargă niciodată fără dureri. În următorii 20 de ani, rar și-a mai părăsit camera, iar în ultimii 2 ani și jumătate nu a putut nici măcar să se ridice din pat. Camera ei din Donavur era plăcută și veselă, dar Ama nu putea să nu se întrebe de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta. S-a sfârșit lucrarea mea pentru el? Lucrarea ei, cea mai importantă, însă abia începea, pentru că pe tot parcursul acestor ani, Ama a fost atât de ocupată încât nu a avut timp să scrie impresiile despre viața din India. Acum avea timp și a început să aștearnă pe hârtie povestea celor 37 de ani în care Dumnezeu a lăsat-o să-i slujească în lucrarea lui în India. Camera lui Ama a fost numită Camera Păcii. Ea se rugase ca Dumnezeu să o ajute să ascundă semnele durerii pentru ca nimeni care intră în camera ei să nu se simtă rău. Rafturile erau pline de cărți pentru că lui Ama îi plăcea să citească. Ea a scris poezii și cântece pentru familia ei. Un total de 13 cărți noi au fost scrise după accident. Datorită cărților ei, creștinii din întreaga lume au aflat despre copiii de la templele din India și au început să apară legi care numeau crimă vinderea unui copil la templu. Aceasta a salvat viețile a mii de copii care altfel ar fi devenit groaznice. În zorii dimineții de 18 ianuarie 1951, Ama a închis ochii pe acest pământ, dar i-a deschis în cer. Astăzi Ama este acasă cu Domnul Isus. Mulți dintre copiii pe care i-a crescut ea sunt acum în cer, datorită faptului că Ama a fost credincioasă în toți acești ani în India. Da, Amy Carmichael a fost o femeie care s-a lăsat folosită de Dumnezeu și a împlinit planul lui în viața ei, devenind o binecuvântare, o încurajare și o motivare de a-i sluji lui Dumnezeu pentru mulți creștini. Mă rog ca exemplul ei să vă încurajeze și pe voi, dragi ascultători, așa cum a încurajat și pe mine. Sunt Mariane Jernovei și până data viitoare, când vom începe o nouă serie din viața unei persoane care și-a îndeplinit menirea, răspunzând chemării lui Dumnezeu cu Iată-mă, trimite-mă, vă las sub ocrotirea celui preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 15. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice i-ați cere Tatălui în numele meu, El să vă dea. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unii pe alții.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

bate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Îți mai amintești planul lui Ruben de a-l salva pe Iosif? Mai târziu, el s-a întors la groapă, dar Iosif nu mai era acolo. Ce a făcut el? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 29 la versetul 35. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Ruben s-a îngrozit. Iosif nu mai era în groapă. Îl omorâseră ceilalți frați? Cum avea să mai dea el ochii cu tatăl său? S-a dus înapoi la frații lui ca să afle ce s-a întâmplat. Ce făcuseră frații lui cu Iosif? Ce au făcut cu haina lui? Ce înșelătorie! Frații lui Iosif au înmuiat haina lui Iosif în sângele unui țap și au trimis-o tatălui lor Iacov. Când a văzut haina, tatăl a crezut că Iosif fusese sfâșiat și mâncat de un animal sălbatic. Iacov credea că fiul lui favorit murise. Se simțea groaznic.

a refuzat să fie consolat și a spus că îl va jeli pe Iosif până la sfârșitul vieții lui. Când Iacov a fost tânăr, și-a înșelat tatăl. Acum, proprii lui fii îl înșelau într-un mod îngrozitor. De aceea Biblia spune că trebuie să te porți cu oamenii așa cum vrei să se poarte ei cu tine. Luca, capitolul 6, versetul 31. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să fii cinstit și iubitor.

mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

Căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romanii 10:10.

0: Salut, prieteni! Bine v-am găsit la rubrica Inima de Copil! Dacă se află lângă voi și mămicile și bunicii voștri, le spunem și lor să rămână și bun găsit!
1: Ne bucurăm și astăzi să fim împreună! Poate că așteptați și voi continuarea povestirii Întâmplările pelerinului în călătoria sa. Noi abia așteptăm să vedem ce s-a mai întâmplat.
0: Acum vă veste oara, nu mami?
2: Da, vom vedea astăzi cum gândesc profitorul, prietenul lumii, lacomul și iubitorul de bani. Dar vom afla și ce le-a spus creștinul.

0: Prietenul lumii a spus celorlalți, adică lacomului, iubitorului de bani și profitorului:
1: în ce mă privește, eu socotesc nebună pe acela care, fiind liber să păstreze ce are, este totuși așa de nechipzuit încât să-și piardă tot. Să fim înțelepți ca șerpii, cel mai bun lucru este să strângi fânul când strălucește soarele. Cum stă albina liniștită toată iarna și nu lucrează decât atunci când poate să aibă folos și plăcere din ce face? Dumnezeu trimite când ploaie, când soare. Dacă ei sunt așa de proști și merg pe ploaie, e treaba lor. Noi însă nu vom porni decât pe vreme bună. Și referitor la bogăție, Avram și Solomon s-au îmbogățit, cu toate că au fost oameni religioși, iar Iov spune că un om bun va aduna aurul ca praful. Nu sunt așa pelerinii care merg înaintea noastră, ci așa cum ei zugrăvit, profitorule.
2: Oamenii ăștia cred că nu știu ce vorbesc.
0: Da, Sara, așa pare, dar vezi, unii oameni se scuză atât de bine încât chiar și ei încep să creadă că sunt pe un drum bun. Găsesc chiar și versete din Biblie care să le sprijine minciunile.
3: Iată că unii oameni citesc Biblia spre folosul lor, iar alții spre nenorocirea lor.
0: Exact, contează foarte mult atitudinea cu care alegi să citești Biblia. Dar eu cred că dacă vei veni cu sinceritate înaintea Domnului, spunându-i: Doamne, vreau să descoper adevărul, vorbește-mi prin cuvântul Tău, El nu te va lăsa să te rătăcești.
1: Tu ce spui, lacumule? Nu am dreptate?
0: Eu cred că suntem de aceeași părere și nu mai merită să mai vorbim de asta.
1: Dar tu, iubitorule de bani, cum gândești?
4: Adevărat, să nu mai vorbim de asta, căci cine nu crede nici în Scriptură, nici în mintea sănătoasă, și vedeți că amândouă sunt de partea noastră, nu cunoaște nici adevărata libertate, nici propria lui siguranță.
1: Eu cred că a ajunge religios pentru a căpăta toate lucrurile bune din lumea asta e ceva bun și folositor?
0: După cum credeau ei, nimeni n-ar fi fost în stare să dezmintă ce spuneau ei, și pentru că creștinul și plin de nădejde nu erau prea departe, s-au înțeles între ei să le spună că nu au dreptate, cu atât mai mult cu cât cei doi contraziseseră mai înainte pe profitor. I-au strigat deci și ei s-au oprit până i-au ajuns.
3: Mai înainte s-au înțeles ca nu profitorul să le pună întrebarea, ci bătrânul, prietenul lumii, pentru că își închipuiau ei, răspunsul lor va fi astfel lipsit de înfierbântarea care se strânsese între profitorul și cei doi în discuția pe care au avut-o mai înainte.
0: I-au ajuns deci și după un scurt bună ziua, prietenul lumii spuse creștinului și tovarășului său ceea ce gândeau ei, că pot fi și creștini, dar și bogați în același timp și că trebuie să meargă doar pe vreme bună. Creștinul a spus:
1: să știți că în Biblie Hristos a arătat că nu se îngăduie cuiva să îl urmeze pentru pâine. Cu cât mai dezgustător este să faci din el și din credință o mască ca să dobândești bunurile lumei și să tragi foloasele. Noi găsim că numai păgânii, fățarnicii, diavolii și vrăjitorii sunt de această părere.
0: Da, așa este, are dreptate creștinul. Păgânii, pentru că atunci când Hamor și Sihem și-au aruncat ochii asupra fiicei și turmelor lui Iacov și au văzut că nu e chip să pună mâna pe ele decât lăsându-se tăiați împrejur, ei au spus tovarășilor lor: dacă orice parte bărbătească dintre noi va fi tăiată împrejur, cum sunt și ei, vor fi ale noastre turmele lor, averea și toate vitele lor. Fiicele și turmele lor, iată ce căutau ei, iar religia le-a fost numai masca de care s-au folosit ca să ajungă să pună mâna pe ele.
1: Așa este, și apoi am mai spus despre farisei fățarniși, pentru că și ei aveau aceeași religie. Făceau rugăciuni lungi, dar ținta lor era casele văduvelor. De aceea o mai mare osândă a fost judecata lui Dumnezeu pentru ei.
0: Și Iuda avea aceeași religie, să nu uitați. Era evlavios de dragul pungii, ca să poată lua ce se punea în ea, dar a ajuns la pierzare.
1: Simon Vrăjitorul avea și el aceeași religie, căci voia să aibă Duhul Sfânt ca să câștige bani. O sânda rostită de Petru a fost dreaptă.
0: La fel, nu poate să-mi iasă din cap că omul care de dragul lumii se apucă de credință, tot de dragul lumii se va lepăda de credință. Cu aceeași hotărâre cu care Iuda se gândea numai la lume când s-a făcut credincios, și-a vândut și credința și pe Domnul său.
1: Și să știți că plata voastră va fi după faptele voastre.
0: Cei patru s-au uitat încremeniți unul la altul și n-au avut ce să mai răspundă. Plin de nădejde, a întărit cuvântul sănătos al creștinului și o mare tăcere s-a lăsat astfel între ei.

0: Profitorul și tovarășii săi încetiniră mersul și rămaseră în urmă, pentru ca astfel creștinul și plin de nădejde să o ia înainte. Atunci creștinul a spus tovarășului său:
1: dacă acești oameni nu pot să rămână în picioare în fața unei judecăți omenești, ce vor face în fața judecății lui Dumnezeu? Dacă rămân muți când au de-a face cu niște vase de lut, ce vor face când vor fi mustrați cu flăcările focului mistuitor?
2: Creștinul și plin de nădejde au luat-o deci înainte. Au mers până au ajuns la un șez neted numit Odihnă, pe care l-au parcurs plin de mulțumire. Șezul era îngust, așa că au trecut repede peste el. La capătul lui era un del ușor numit Lăcomie de Câștig, unde era o mină de argint. Era ceva rar, s-au abătut pe la ea și câțiva din cei care trecuseră mai înainte pe drum. Când se apropiaseră prea mult de marginea grobii, pământul înșelător de sub ei s-a surpat și au fost uciși. Alții au rămas infirmi.
3: Dar călătorii noștri cei buni n-aveau nevoie de o mină de argint. Ei merg în cetatea cerească. Nu s-au oprit aici, nu-i așa, mami?
2: Nu. Puțin mai la o parte de drum, în fața minei de argint, stătea unul numit Dima, ce chema foarte politicos pe trecător să vină și să vadă. El strigă și către creștin și tovarășul său:
1: Hei, veniți încoace, am să vă arăt ceva!
4: Este oare ceva așa de interesant că face să ne întoarcem din drum?
1: Este o mină de argint și în ea sunt oameni care sapă după comori. Numai cu puțină osteneală puteți să strângeți și voi bogăție.
2: Să mergem și să vedem.
4: Nu, eu nu mă duc. Am auzit de acest loc, unde mulți au fost uciși.
2: Afară de asta, comoara este numai o cursă pentru cei ce o caută, pentru că îi depărtează în pelerinajul lor.
1: Oare locul nu-i primejdios? Nu e așa de primejdios. Poate doar pentru cei ce nu bagă de seamă.
2: La aceste vorbe, Dima roșii la față. Creștinul i-a spus lui plin de nădejde:
4: nici un pas într-acolo, s-o ținem drept înainte pe drumul nostru.
3: Cred că profitorul și tovarășii lui vor merge să vadă mina de argint.
2: Da, Sara, așa s-a gândit și plin de nădejde. El a spus: îți spun hotărât că dacă profitorul ajunge aici și e poftit ca noi, să știi că merge acolo să vadă ce este. Fără îndoială, căci părerile lui îl duc pe acel drum și sunt aproape sigur că acolo și moare.
1: Nu vreți să veniți încoace să priviți?
4: Dima, tu ești dușmanul căilor drepte ale Domnului și ai fost osândit de unul din judecătorii măriei sale pentru că te-ai abătut de la drumul drept. De ce cauți să ne aduci sub aceeași osândă? Afară de asta, dacă ne întoarcem câtuși de puțin din drum, Domnul nostru va afla și ne va face de rușine. Iar noi vrem să putem sta cu îndrăzneală în fața sa.
1: Dar și eu fac parte din aceeași frăție cu a voastră. Dacă mai zăboviți puțin, o să merg și eu cu voi.
4: Care ți-e numele? Nu este oare acela cu care te-am chemat? Nu te cheamă Dima?
1: Da, Dima mă cheamă și sunt fiul lui Avram.
4: Te cunosc. Gehazi ți-a fost bunic, iar Iuda tată, și ai călcat pe urmele lor. Ceea ce încerci să faci acum cu noi este numai o faptă diavolească. Tatăl tău a fost spânzurat ca trădător și tu nu ești vrednic de o răsplată mai bună. Fii încredințat că odată ajunși în fața împăratului, îi vom povesti cum te porți.
2: Apoi și-au văzut de drum.
3: Mami, știu cine este Iuda, dar cine este Gehazi?
2: Gehazi era slujitorul lui Elisei. El la fel de mult iubea banii, iubea bogăția. Chiar a mințit pentru ea și în cele din urmă s-a umplut de lepră.
0: Între timp au apărut profitorul și tovarășii săi. La cel din tâi semn pe care l-a făcut Dima, ei s-au dus la el.
2: Nu știm dacă au căzut în groapă sau dacă au coborât ca să sape sau dacă în fundul gropii n-au fost înăbușiți de aburii care se ridicară din ea. Doar atât am observat, că nu s-au mai văzut pe drum.
4: Profitorul și Dima se înțeleg bine între ei. Unul cheamă pe celălalt ca să împartă între ei câștigul.
2: Și pelerinii și-au continuat drumul, dar ce s-a mai întâmplat vom afla mâine, prieteni!
5: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1:15.

0: să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4, versetul 7 și 8.
1: Jesus knows all about being little and listening to his parents.
2: Did he ever play?
1: Well,
2: did he ever fall down?
1: Oh,

0: English step by step.
1: Engleza pas cu pas. Lecții scurte de limbă engleză pentru copii.
2: Hello, dragi ascultători! Eu sunt Elena, iar alături de mine în studio sunt astăzi Miriam și Elisa. Mă bucur să fim din nou împreună pe Radio Vestea Bună și vă invit să învățăm împreună engleza pas cu pas. English step by step. Cu siguranță știți și voi că există cuvinte care au sensuri diferite. Adică poți vorbi despre două lucruri diferite folosind însă același cuvânt. Vă puteți gândi la unul? Miriam, tu la ce cuvânt te poți gândi?
3: La mare. Casa este mare și eu merg la mare.
2: Foarte bine! Mare putem folosi ca să spunem despre dimensiune, că ceva este mare, un lucru este mare, sau îl putem folosi ca apă, eu merg la mare. Foarte bine te-ai gândit. Elisa, te-ai gândit și tu la un cuvânt?
4: Broască.
2: Și cum putem explica acest cuvânt, care are două sensuri?
4: Broasca ca animal și broasca de la ușă.
2: Exact, foarte bine. Și în limba engleză, dragi ascultători, întâlnim astfel de cuvinte. Iar astăzi vom vorbi despre unul din ele, pe care l-am mai întâlnit. A se juca. Mai țineți minte cum se spune în engleză a se juca?
3: To play.
2: To play, desigur. Așa spunem în limba engleză a se juca. Hai să ne gândim la câteva propoziții cu acest cuvânt. Cum spunem băiatul se joacă în parc?
3: The boy plays in park.
2: The boy plays in the park. Corect. Miriam, cum se spune eu mă joc cu pisica?
3: I play with my cat.
2: Eu mă joc cu pisica mea, da. I play with my cat. Sunt sigură că și voi, dragi ascultători, vă puteți gândi la o propoziție cu acest cuvânt. Play, a se juca. Dar cuvântul play mai poate însemna și altceva. I play guitar. Asta nu înseamnă că eu mă joc cu chitara, ci înseamnă...
4: Eu cânt la chitară.
2: Foarte bine! Deci folosit împreună cu un instrument, play, înseamnă a cânta la acel instrument. Do you play an instrument, drag ascultător? What instrument do you play? Elisa, what instrument do you play?
3: I play piano.
2: Sunt sigură că ați înțeles la ce instrument cântă Elisa. La pian, desigur, este ușor de reținut. Pian, piano. Miriam, te mai poți gândi la câteva instrumente?
3: Trumpet, violin.
2: Foarte bine, trumpet înseamnă?
3: Trumpetă.
2: Iar violin?
3: Vioară.
2: Foarte bine. Cum spunem, prietena mea cântă la vioară?
3: My friend plays violin.
2: Și cum am spune, Elisa, el cântă la trompetă în fiecare zi.
3: He plays trumpet every day.
2: Foarte bine.
3: Let's hear a song about instruments.
5: La la la la la la la la. Violin.
6: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Trumpet.
5: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Drum.
7: We are playing music. Yeah.

0: jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Triangle.
1: We are playing music.
2: Dragi ascultători, acum știți că puteți folosi cuvântul play atunci când vreți să spuneți că vă jucați sau când vreți să spuneți că puteți cânta la un instrument. Nu uitați să vă jucați în fiecare zi, iar dacă învățați la un instrument, nu uitați să exersați în fiecare zi. So play every day! Sunt Elena și vă aștept să ne ascultați și data viitoare. Good!

0: Ricky,
1: da, Ricky.
0: Cine e cel mai bun prieten al tău?
1: E, știi bine că tu ești.
0: Ce mă bucur, Kiki. Noi suntem
2: Kiki și Ricky.
3: Suntem cei mai buni prieteni și împreună învățăm să trăim și să creștem frumos.
4: Ardei,
5: cartof,
4: gogoșar,
5: castravete,
4: broccoli,
5: ceapă,
4: mazăre,
5: conopidă,
4: dovleac,
5: pătrunjel,
4: fasole,
5: sfeclă,
4: gogoșar.
5: Hei, ai mai spus odată gogoșar? Am câștigat, Ricky!
4: Dar eu mai știam și altele, ridichea neagră, roșie, păstaie. Oricum, felicitări!
5: Cred că și ascultătorii noștri mai știau și alte legume.
4: După cum ați observat, dragi ascultători, suntem din nou la bunica lui Kiki, dar de data aceasta nu în livadă, ci în grădină.
5: În grădina de legume.
4: Kiki, pentru că vorbim de legume, de ce crezi tu că este important ca noi să mâncăm legume?
5: De ce este important? Un lucru pe care nu trebuie să-l uităm despre legume este că ele conțin vitamina C. Și această vitamină C ne dă putere să fim mai rezistenți în fața bolilor.
4: Kiki, poți să-mi dai câteva exemple de boli care apar datorită lipsei de vitamina C?
5: De exemplu, când te doare gâtul sau îți spune mami, ai făcut roșu în gât. Acesta este un semn că nu mai ești așa de rezistent la infecții. Ai imunitatea scăzută.
4: Aha!
5: Vitamina C te poate ajuta în acest caz. Sau atunci când nu ai așa de multă energie, ești anemic. Toate acestea se întâmplă din cauza că imunitatea ta este scăzută. Nu mai ești rezistent în fața bolilor. Unul din motivele care ar explica acest lucru poate fi și faptul că nu ai avut o alimentație corectă. Adică nu ai mâncat destul de multe legume și fructe.
4: Da, îmi aduc aminte că data trecută am vorbit despre fructe și salata pe care am pregătit-o.
5: Ți-a plăcut?
4: Da, foarte mult. Dar, Kiki, am putea să le dăm exemplu ascultătorilor noștri de câteva legume și fructe care au un conținut bogat de vitamina C?
5: Mă gândesc la ceapă, ardei, pătrunjel, dar sunt și fructe cu un conținut mare de vitamina C, și anume citricele.
4: Cum ar fi mandarinele,
5: portocalele, kiwi.
4: Eu am citit undeva că sucul de portocale este o sursă foarte bună de calciu. Dacă bei un pahar de suc proaspăt de portocale, este aproape 25% din nevoia zilnică de calciu. Pe lângă sucul de portocale, putem consuma și o salată de varză, de broccoli, păstăi verzi sau spanac, care de asemenea conțin o importantă cantitate de calciu.
5: Legumele se pot pregăti în multe feluri, Ricky. Dacă, de exemplu, nu-ți place salata de varză, mănânci varză la cuptor sau sarmale învelite în varză. Important este să consumi varza, dar să nu uităm că proaspătă, verde, este cea mai bună.
4: Da, Kiki, este clar. Mie îmi plac roșiile, să le tai în patru, să le pun puțină sare și să le mănânc.
5: Am observat. Știi ce am observat? Cam exagerez cu sarea. Te rog să fii atent. Să nu pui prea multă sare, că ea poate dăuna sănătății.
4: Aha, cum era și reclama. Consumul excesiv de sare dăunează grav sănătății.
5: Văd că știi foarte bine.
4: Da, Kiki.
5: Vezi să pui și în practică, te rog.
4: Sigur. Știi ce am observat de multe ori? Eu aș vrea să mănânc fructe și legume, dar nu am întotdeauna. Ce pot face, Kiki?
5: Ce poți face? Astăzi, vezi coșul acela gol? Este pregătit pentru tine. Mergi prin grădină și alege ce legume îți plac ție. Uite, aici avem ceapa, acolo castraveții și puțin mai încolo roșiile despre care tocmai vorbeai. Poți să iei câte vrei. Dar când ajungi acasă, poți să vorbești cu părinții tăi. Spune-le că ai vrea să mănânci mai multe fructe și legume și ce important este lucrul acesta pentru tine, pentru sănătatea ta. Cu siguranță mama ta va avea grijă să ai fructe și legume în fiecare zi.
4: Da, Kiki, dar iarna este mai greu să găsim legume proaspete.
5: Da, iarna mâncăm legume pregătite din toamnă, la borcan, cum ar fi tocana, zacusca.
4: Yummy! Să le spunem ascultătorilor noștri că pot mânca fructe și legume distrându-se.
5: Cum adică?
4: Felia de ardel poate fi bărcuță și pe felia de brânză poți pune 2 ochi de castravete și cu o felie de roșie faci o gură. Astfel, obții o față zâmbitoare.
5: Wow, ce interesant! Am să mă uit și eu pe internet să văd și alte trucuri pentru un mic dejun distractiv.
4: Te provoc pe tine, dar și pe ascultătorii noștri, să faci un crocodil dintr-un castravete.
5: Asta e o idee foarte bună. Acum aș vrea și eu să te provoc. La toamnă, Ricky, să vii din nou în grădina bunicii și să culegem fructe, să pregătim compot de gutui, de mere. Și zacusca pe care o face bunica mea de vinete este cea mai bună din lume. Ce zici, vii?
4: Deja mi-ai făcut poftă.
5: Și mie. Cred că o să merg în beci să văd dacă mai e vreun borcan de zacuscă uitat acolo de anul trecut și să-l mâncăm împreună.
4: Ar fi super!
5: Toate legumele sunt foarte bune. Sunt minunate! Îmi aduc aminte că data trecută mi-ai spus că Dumnezeu le-a făcut.
4: Așa este. Dumnezeu a făcut toate legumele și toate fructele.
5: Ar fi bine și frumos să-i mulțumim pentru ele.
4: Da, Kiki, și noi, dar și ascultătorii noștri, ar trebui să-i mulțumim pentru toate lucrurile pe care El le-a făcut pentru noi. Dar, pentru că am vorbit despre fructe și legume, am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare fruct și pentru fiecare legumă.
5: Eu chiar acum vreau să spun. Doamne, îți mulțumesc foarte mult pentru fructele și legumele pe care le-ai creat și pe care eu le pot mânca chiar din grădina bunicii mele.
4: Hai să-ți fac și eu o provocare la finalul emisiunii noastre.
5: Ok, abia aștept.
4: Tu alegi o legumă care îți place cel mai mult și o recomanzi ascultătorilor. Și eu aleg un fruct. Hai să ne gândim.
5: Eu știu deja. Leguma mea preferată este roșia. Are un gust foarte bun și multe, multe vitamine.
4: Fructul meu preferat și pe care îl recomand și ascultătorilor noștri este mărul. Și vreau să spun că tocmai am mâncat astăzi 2 mere.
5: Wow, felicitări!
4: Mi-am bucurat să fim împreună cu Kiki la bunica ei în grădină și să vorbim despre fructe și legume. Deocamdată atât din partea lui Ricky și a lui
5: Kiki. Pe data viitoare!
4: La revedere!
5: La revedere!

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii noștri sunt oglinda noastră. Ei reflectă exact ceea ce văd petrecându-se în viața noastră. Ce vede copilul tău că se petrece în familia ta atunci când tu sau soțul tău vă pierdeți locul de muncă? Vede că te sperii? Că te lași copleșită de panică? Sau vede că ai o credință puternică, autentică, ce te face să reziști? Atunci când noi ne lăsăm dominați de frică, știți care este mesajul care ajunge la copiii noștri? Dumnezeul nostru nu este chiar așa de puternic. El nu poate să ne ajute chiar în orice situație. Poate că le transmiți copiilor tăi frica, panica ce te cuprinde atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. E momentul să te rogi ca Dumnezeu să înlocuiască frica și îngrijorările cu prezența sa. Nu ești de acord cu mine că noi, ca urmași ai Domnului Iisus, ar trebui să fim ultimii care să ne temem și să ne îngrijorăm? De ce te temi? Că o să dai greș? Te temi poate de păianjeni, de înălțimi, de boală? Poate te temi că Dumnezeu nu te va ajuta din cauza lucrurilor rele pe care le-ai făcut. Nu ești singura în această situație. Biblia numește aceste lucruri rele păcate. Iar vestea extraordinară este că Dumnezeu ne iubește și vrea să se implice în viața noastră, în viața ta. Gândește-te numai puțin. Dumnezeul cerurilor și al pământului, cel mai puternic care există, vrea să-ți dea o viață nouă, vrea să te elibereze de fricile tale și vrea să pună în locul lor speranță, pace și o dragoste veșnică. Și Dumnezeu nu doar a promis, El a trecut la fapte, dovada, întruparea, crucificarea și învierea Fiului Său. Prin urmare, nu frica trebuie să controleze viața ta, înlocuiește frica cu credința. Credința te va îndemna să apelezi de acum încolo ori de câte ori te vei teme la Dumnezeu. Uneori frica ne paralizează, iar diavolul poate folosi această frică pentru a ne pune la pământ. Dacă vrei să scapi de aceste frici, în primul rând recunoaște-le existența. Dacă te tot străduiești să te convingi că de fapt nu te temi de nimic, n-ai cum să înveți să lupți cu frica. Identifică-ți fricile. De ce anume te temi? Fă o listă cu lucrurile de care te temi și apoi analizează-o. Caută versete din cuvântul lui Dumnezeu cu ajutorul cărora să lupți cu aceste frici. Vorbește cu soțul tău, cu prietenii tăi despre ceea ce te înspăimântă și roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea eliberare și acționează împotriva acestor temeri. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Un mic cerșetor privea pe fereastra unui restaurant, urmărind chelnerii care aduceau farfurii pline cu mâncare delicioasă. Hainele îi erau zdrențuite și era foarte palid. Un polițist cu fața blândă îl observă și spuse: "Te-ai bucura să primești și tu ceva de mâncare?" "Da," răspunse copilul, "dar îți trebuie bani mulți ca să poți mânca aici." "Ei bine, voi plăti eu pentru tine. Vrei să intri?" Copilul nu a stat pe gânduri. Curând, se afla în fața unei farfurii cu mâncare foarte bună. Băiețelul a văzut că polițistul închide ochii, mulțumește pentru mâncare și apoi începe să mănânce. Copilul nu se atinsese de mâncarea din fața lui. "Mănâncă, se va răci." "Nu pot," răspunse băiețelul. "De ce nu?" întrebă polițistul. "Cum să mănânc când el se uită la mine?" spuse copilul, privind dincolo de fereastra restaurantului, de unde îl privea un alt copil cerșetor. "E fratele meu și știu că e tare flămând, așa că țin mâncarea să o împart cu el." La fel ca acest băiețel, noi nu putem să primim vestea bună despre Domnul Isus și apoi să o ținem doar pentru noi, atunci când în jurul nostru sunt așa de mulți cei care au nevoie să audă, așa de mulți flămânzi după vestea bună.

Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Fapte 16 cu 32.

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

în lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători, în lumea captivantă a cărților. Astăzi pornim într-o nouă călătorie. Voi lectura pentru voi o nouă carte clasică pentru copii numită Felinarul lui Trică. Cartea este scrisă de Helen Sehauf și a apărut inițial la editura Lumina Lumii. Felinarul lui Trică este o carte pe care am citit-o cu mare plăcere în copilărie. Vă doresc audiție plăcută!

Istorioara s-a petrecut cu ani în urmă într-un orășel unde unii copii care își petreceau cel mai mult timp pe stradă, atunci când aveau chef, mergeau la școala duminicală numai pentru a face rele. Printre aceștia era și Trică, dar nimeni nu ar fi visat, cu atât mai puțin el însuși, ceea ce se va întâmpla cu el în urma contactului cu școala duminicală. Trică, tu vezi ce cuminți se duc toți ăștia la școala duminicală? Mai, pe ăștia trebuie să-i necăjim. Aș avea o satisfacție deosebită să facem aceasta. Așa m-am gândit și eu, să intrăm și noi în sală cu ei. Și așa n-a mai fost de mult timp înăuntru. Va fi super să o putem necăji pe învățătoare și să facem gălăgie când vor trebui să cânte copiii. Hai, adune-i repede pe ceilalți, altfel întârziem. Doi băieți, arși de soare, cu pantalonii scurți și rupți, cu părul nepieptănat, asemenea unor copii neîngrijiți, alergau de-a lungul străzii și făceau semne prietenilor lor. Șușoteau de zor și râdeau pe înfundate unii cu alții. Apoi năvăliră în școala duminicală și se tolăniră în banca cea lungă aproape de intrare. Încetişor, conducătorul școlii duminicale trecu printre rânduri și notă grupele care azi nu aveau învățător. Era un obicei ca unii dintre auditorii care stăteau sus lângă anvon să sară în ajutor și să preia serviciul de învățător. Conducătorul școlii duminicale a ajuns acum la ultima bancă pe care s-a așezat grupul de așa ziși golani. Și ce vioi, băieți! Vorbesc, fluieră, se trag de păr și-și bălângăne neîncetat picioarele descălțate. Neața, băieți, mă bucur că azi ați venit în număr atât de mare. Dar unde este învățătoarea voastră? N-avem, zise unul. Este plecată la cucutenii din deal, mormăi altul. Îi este frică de noi, își permise un al treilea să zică. Da, nu de mult Trică i-a făcut o gaură în rochie. Băiatul ăsta nu face două parale. Gălăgioșii pufniră toți în râs. Copiii din grupa alăturată și-au întors privirea ca să vadă ce se întâmplă. Trică își aranjă părul cu mâinile și se alătură celorlalți în veselia generală. Bine, zise conducătorul, vă voi aduce o învățătoare care o să vă placă. Am încredințarea că veți fi cuvincioși cu dânsa. În sală, sus lângă amvon, stătea sfioasă acum numai o singură tânără. Când domnul Patriciu îi se adresă, dânsa îl privi cu o oarecare frică. Obrajii se înroșiră ușor. Dar eu nu am predat niciodată la școala duminicală. Să știți, eu nu pot să preiau această grupă. Tocmai acești băieți care sunt atât de sălbatici și neastâmpărați, o să râdă și o să facă glume pe seama mea. Conducătorul școlii duminicale dădu din cap. Domnișoară Petra, eu cred că dacă vă străduiți, o să meargă. Povestiți-le ceva frumos și tinerii o să înceteze cu gălăgia. Tânăra fată oftă. Domnule Patriciu, cred că această ceată sălbatică ar avea nevoie de o învățătoare mai în vârstă și mai versată, una de care să aibă respect și care să-i fascineze cu povestirile ei. Conducătorul se uită în jur. Dar azi, în afară de dumneavoastră, nu mai este nimeni aici. Grupa rămâne fără învățătoare dacă dumneavoastră nu vreți să o preluați. Tânăra fată oftă din nou și privi în jos, ezitând, nehotărâtă. Atunci domnul Patriciu îi zise încet de tot, încât numai ea putea să audă. Ceea ce nu ați făcut unuia dintre acești micuți, mie nu mi-ați făcut. Domnișoara Petra se uită fix la domnul Patriciu, apoi se ridică repede, fără a mai ezita și, împreună cu conducătorul școlii duminicale, merse la grupul de băieți. Așa, băieți, vă aduc azi aici pe domnișoara Petra. Nu-i așa? O să-i demonstrați că sunteți bine educați și o să-i faceți bucurie. Pe fața serioasă a domnișoarei Petra se citea hotărâre. Nu este aceasta prima ocazie să facă și dânsa ceva pentru domnul și împărăția lui?
îl ruga în gând pe Dumnezeu să îi dea cuvintele potrivite. De altfel, era timpul să înceapă, căci 6 perechi de ochi, plini de nerăbdare, erau îndreptați spre dânsa. Ea îi întrebă: știți pe de rost un verset biblic? Luță, cel mai obraznic și mereu gata să ia cuvântul, se ridică repede. Domnișoară, nu suntem obișnuiți să învățăm versete. Noi venim aici doar dacă afară ne plictisim sau dacă este prea cald. Da, interveni și Trică, am venit pentru că nu mai am chef să pescuiesc și pentru că cei de acasă mă tot ceartă. Începuseră toți să râdă. Domnișoara Petra ridică mâna ca semn de oprire. Dar fiindcă toți sunteți azi aici, vreau să vă povestesc ceva. Nu o povestire învățată sau inventată, ci una pe care a trăit-o tatăl meu. Grupul se așeză strâns și privi încordat cu ochii căscați la povestitoare.

aceia dintre voi care sunteți de prin părțile acestea, ați văzut desigur o mină. Știți că fiecare miner trebuie să aibă un felinar pentru ca să se poată orienta în întunericul de nepătruns din adâncul pământului. Tatăl meu a fost de asemenea miner. În fiecare dimineață, împreună cu mai mulți alții, coborau mai multe sute de metri în adânc. Era mereu foarte important ca fiecare să aibă felinarul în bună stare de funcționare, căci altfel nu ar fi putut lucra. Tatăl meu mi-a povestit adesea că această mică luminiță era singura lui mângâiere când lucra așezat pe spate în galeriile adânci. Într-o zi de vară caldă și cu zăduf, s-au iscat spre apus nori grei, tocmai când minerii trebuiau să coboare. Înainte de plecare, ca de obicei, adunându-se la rugăciune, s-a iscat o furtună groaznică. Dar chiar dacă la suprafață furtuna bântuie de se cutremură pământul, jos, în mină, este o liniște de mormânt. Cu salutul noroc bun, bărbații au plecat la lucru. S-au împrăștiat în galerii și fiecare își vedea de lucrul lui. Felinarele pe care le purtau pe brâul lat le oferea lumină. Deodată, tatăl meu a auzit un trosnet îngrozitor și, în răstimp de câteva secunde, întreaga construcție din lemn care căptușea mina fusese dărâmată. Strigăte de groază se auziră din gură în gură. Mina s-a surpat! Vai nouă! Tatăl meu, cu o voce ca de fier, strigă: Păziți-vă felinarele! Sunt singurele care ne vor putea salva și care ne vor arăta drumul celorlalți spre noi. Totul se îngrămădea orbește, într-o dezordine sălbatică. Intrarea în mină era blocată. O mare disperare îi cuprinse pe toți. Suntem pierduți, totul este zadarnic. Până ne vor găsi, vom muri de foame. Tatăl meu însă îi încuraja: Nu trebuie să ne descurajăm. Dumnezeu nu a părăsit pe cel ce se încrede în El. Ascultați ce vă spun. Tovarășii noștri ne vor căuta, vor săpa și vor înainta prin mina blocată. Acum trebuie să împărțim bine hrana și lumina, căci poate să dureze câteva zile până atunci. De aceea să stingem toate felinarele, în afară de unul singur, căci numai așa vom avea lumină mai mult timp în acest întuneric. Tocmai așa au făcut, cum a zis tatăl meu. Ardea o singură lumină și fiecare bucățică de pâine a fost cu grijă repartizată. Timpul se scurgea încet, oră de oră. După calculele făcute de ei, trebuia să se fi scurs deja 4 zile de când erau blocați și îngropați de vii. Era consumată și ultima bucățică de pâine și ultima înghițitură de apă. Bărbații, morți de oboseală și disperați, ședeau în jurul ultimei luminițe și, într-o neputință totală, priveau în flacăra ei tremurândă. Perechile de ochi injectați priveau țintă la însetatul fitil care absorbea ultimul petrol. Un puternic și apăsător murmur se făcu auzit. Ce ne mai chinuim cu speranțe fără sens? Totul este zadarnic. Suntem pierduți și ne vom prăpădi într-un mod jalnic. Tatăl meu însă îl contrazise. Nu, încă nu trebuie să ne dăm bătuți. Voi vedeți felinarul cum arde? Așa cum, după această lumină luminează în întuneric, tot așa vrea și Dumnezeu să lumineze inimile noastre. Cuvântul lui este lumină picioarelor noastre, chiar dacă toate celelalte lumini din jur se vor stinge. Căci el a spus: Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Promisiunea lui este valabilă azi și pentru noi. Haideți să ne rugăm! După rugăciune, o mare liniște s-a așternut peste ei. Apoi s-a stins și ultima luminiță. Unii bărbați
începură să plângă. Erau la capătul puterilor. În timp ce somnul se pregătea să-i cuprindă, tatăl meu auzi un sunet ca și cum ar fi răsunat la mare depărtare, un ecou al unei împușcături în stânci. Sunetul se apropia tot mai puternic și acum îl auzeau și ceilalți. Bărbații obosiți prinseră din nou viață, viață și mișcare. La intervale anumite strigau cu toții deodată din răsputeri ca salvatorii lor să nu piardă direcția. Ciocanele, perforatoarele, lopețile, toate se auziră tot mai puternic. În sfârșit, galeria lor fu deschisă și un felinar aprins atârna peste ei ca un soare. Plin de mulțumire și de bucurie, ridicară spre el mâinile lor secătuite. Erau salvați! Obrajii palizi ai domnișoarei Petra deveniră roșii în timpul povestirii. Ea uită orice timiditate, căci ochii copiilor, arzători și încordați, erau ațintiți la buzele ei. Când tăcu, Trică întrebă: domnișoară, este o povestire adevărată? Sigur, băiețașul meu. Tatăl meu mi-a povestit despre această întâmplare foarte des. Și ei au fost salvați fiindcă s-au rugat? Da, Luță, eu cred aceasta, pentru că Dumnezeu, prin cuvântul său, a promis mereu că vrea să ne ajute dacă îl rugăm. Trică s-a ridicat în bancă și s-a înclinat mult înainte. Și ceea ce scrie în Biblie este cu adevărat ca un felinar în întuneric? Ea poate să lumineze și pe oamenii răi care nu s-au interesat niciodată de ea? Da, Trică, este ca un felinar în adâncul unei mine. Fără o asemenea lumină, nu poți să te orientezi. Trică o privea acum foarte gânditor. Apoi își scutură capul, energic, cu părul lui închis și cârlionțat. Am crezut mereu că asemenea istorioare sunt inventate pentru ca noi tinerii să fim blânzi și cu minți. Că așa ceva a ajutat, eu n-am știut. Fusese atât de îngândurat încât uită orice gălăgie și zburdălnicie și părăsi școala duminicală liniștit și pus pe gânduri. Domnișoara Petra privea în urma copiilor și se gândea: oare a rămas în inima lor măcar un sâmbure? Oare va putea răsări și aduce fructe? Sau va fi înăbușit de ciulinii zilelor?

Mă opresc aici. Ce ecou a avut povestirea domnișoarei Petra în viața lui Trică, o să aflăm data viitoare. Pe curând!

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 15. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice i-ați cere Tatălui în numele meu, El să vă dea. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiți unii pe alții.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Îți mai amintești planul lui Ruben de a-l salva pe Iosif? Mai târziu, el s-a întors la groapă, dar Iosif nu mai era acolo. Ce a făcut el? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 29 la versetul 35. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Ruben s-a îngrozit. Iosif nu mai era în groapă. Îl omorâseră ceilalți frați? Cum avea să mai dea el ochii cu tatăl său?

s-a dus înapoi la frații lui ca să afle ce s-a întâmplat. Ce făcuseră frații lui cu Iosif? Ce au făcut cu haina lui? Ce înșelătorie! Frații lui Iosif au înmuiat haina lui Iosif în sângele unui țap și au trimis-o tatălui lor Iacov. Când a văzut haina, tatăl a crezut că Iosif fusese sfâșiat și mâncat de un animal sălbatic. Iacov credea că fiul lui favorit murise. Se simțea groaznic. A refuzat să fie consolat și a spus că îl va jeli pe Iosif până la sfârșitul vieții lui. Când Iacov a fost tânăr, și-a înșelat tatăl. Acum, proprii lui fii îl înșelau într-un mod îngrozitor. De aceea Biblia spune că trebuie să te porți cu oamenii așa cum vrei să se poarte ei cu tine. Luca, capitolul 6, versetul 31. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să fii cinstit și iubitor.

0: Tati, îți place vaporașul meu? L-am desenat exact așa cum era arătat în enciclopedie.
1: Da, da, e foarte frumos.
0: Abia aștept să cresc mare, atunci am să fac un vapor mare și adevărat, cu care am să plutesc în largul mărilor și al oceanelor. Mie cel mai mult îmi plac vapoarele. În vapor am simțit toate lucrurile mele mai importante și, bineînțeles, pușculița mea cu bani, care va fi acolo ca o comoară.
1: Copilul meu, acum gândește așa. Când vei fi mare însă, vei vedea că nu e chiar ușor să ai tot ce visezi. Și trebuie să știi că într-o bună zi vei părăsi tot ceea ce ai strâns pe acest pământ. Hai să-ți citească, tati, ce spune Biblia despre adevăratele comori. Da, uite aici, la Matei, capitolul 6, versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Vrei să cântăm despre aceasta?
0: Da, m-aș bucura foarte mult!

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
3: Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

Eric Santada. Bun venit la programul Johnny și prietenii. Vrem să aflăm astăzi cine se află în spatele suferinței. Este un act al lui Dumnezeu sau al celui rău? Este o întrebare la care cred că toți ne-am gândit la un moment dat. Dumnezeu cauzează suferința sau doar o îngăduie? Intenționează Domnul ca oamenii să fie orbi sau El doar permite asta? Plănuiește El ca o persoană să se nască surdă sau El doar își dă acordul? Când am aflat pentru prima dată că paralizia mea este totală și va fi permanentă, mulți dintre prietenii mei creștini mi-au amintit că aceasta făcea parte din planul lui Dumnezeu. Suferința mea nu l-a luat pe Dumnezeu prin surprindere. Totul făcea parte din planul Lui pe care l-avea cu viața mea. Când am meditat la aceste afirmații, m-am simțit eliberată, pentru că știam că cineva controla toate lucrurile îngrozitoare care se întâmplau. Totuși, pe de altă parte, m-a alarmat faptul că cineva, cu C mare, era responsabil pentru toate lucrurile groaznice care se petreceau. Adică, era Dumnezeu bucuros că avusesem acel accident? Pentru că toate acestea făceau parte din planul Lui. Îl făceau aceste lucruri fericit? Sunt convinsă că atunci când ți s-au întâmplat lucruri foarte dureroase, te-ai întrebat același lucru. Așadar, să ne întoarcem la întrebare. Pe scurt, și cred că poate fi rezumată astfel, vrea Dumnezeu ca bolile și dizabilitățile să existe? Așa cum am spus, este o întrebare de când lumea, dar există răspunsuri. Deoarece cheia întrebării este cum anume folosim noi cuvântul vrea. Dumnezeu nu vrea ca bolile să existe în sensul de a se bucura de ele. El urăște bolile așa cum urăște toate celelalte rezultate ale păcatului, cum ar fi moartea, vinovăția, întristarea, de exemplu. Dar Dumnezeu vrea ca boala să existe în sensul că alege acest lucru, pentru că, dacă nu ar vrea, ar nimici-o imediat. În același mod, Dumnezeu nu a vrut ca accidentul meu de scufundare să se petreacă, în sensul că El nu s-a bucurat să-l vadă întâmplându-se și nu s-a bucurat că eram în suferință. Cu siguranță nu. Capitolul 3 din Plângerile lui Ieremia spune că Domnul este îndurerat atunci când copiii lui suferă. Dar Dumnezeu a vrut ca accidentul meu să aibă loc în sensul în care El cunoștea imaginea completă și știa cum se va întoarce totul spre binele meu și spre gloria Lui. Observați diferența? Mi-a luat ceva timp petrecut în acest scaun cu rotile ca să înțeleg acest adevăr. Dar când am făcut-o, adevărul despre suveranitatea lui Dumnezeu a schimbat totul. În Exod, capitolul 4, versetul 11, Domnul îi spune lui Moise: cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Pe de altă parte, plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 32 și 33 spun: când Domnul mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Dumnezeu alege să permită boala pentru mai multe motive. Unul dintre aceste motive este modelarea caracterului creștin. Astfel, Dumnezeu folosește o formă de rău, cum ar fi boala, pentru a ne ajuta să îndepărtăm o altă formă de rău, care este păcatul personal. Așa s-a petrecut povestea vieții mele încă de când mi-am rupt gâtul. Dumnezeu se folosește constant de scaunul meu cu rotile pentru a îndepărta încăpățânarea și egoismul, pentru a scoate păcatul din viața mea și a-l înlocui cu caracterul Fiului Său. A fost un drum ușor? Ha, nu, n-a fost. Dar a fost cel mai bun. Și dacă ai nevoie să înțelegi mai mult despre scopurile lui Dumnezeu, vizitează-mi pagina de internet la johnnyandfriends.org. Și în final, gândește-te, crezi că Dumnezeu poruncește, permite, plănuiește, îngăduie? Să știi că verbul nu este atât de important aici ca substantivul și substantivul este Dumnezeu. Și Dumnezeu este dragoste.

povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Bun venit, dragi ascultători, la ultimul episod din viața lui Amy Carmichael, Ama din India, care era atât de îndrăgită de mulțimea de copii din familia ei din Donavur. Vă mai aduceți aminte de lecțiile pe care ea le-a învățat din copilărie și care au ajutat-o atât de mult când a ajuns misionară în India? În primul rând, ea a învățat că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile copiilor lui și că chiar și nu este un răspuns. În al doilea rând, a învățat că și copiii pot fi mântuiți dacă îl primesc pe Domnul Iisus în viața lor ca mântuitor personal. Iar în al treilea rând, că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Data trecută am auzit că i-a învățat și această lecție. Ajunge doar să-i cer Tatălui Ceresc banii pentru lucrarea lui și Dumnezeu va purta de grijă. În acest ultim episod vom afla a cincea lecție importantă învățată de Amy. Când Amy Carmichael era tânără, a ajutat la construcția unei săli de binefacere pentru fetele sărace care lucrau în fabrici. Toate fetele erau numite showlies pentru că în zilele grele și lungi de lucru erau îmbrăcate la fel. Ele purtau șaluri tricotate în jurul capului, în jurul șoldurilor și împrejurul brațelor pentru a le ține cald. Puteau fi văzute grăbindu-se la lucru în întuneric dimineața foarte devreme, fete nepoliticoase și cu maniere proaste. Fetele acestea nu erau binevenite în bisericile bogate din Irlanda acelor vremuri. Ele erau cunoscute pentru lucrurile păcătoase pe care le făceau. În plus, gândeau ele, nimănui nu-i pasă de ceea ce facem noi. Nimănui nu-i pasă ce se întâmplă cu noi. Dar cuiva îi păsa? Lui Dumnezeu îi păsa. El le iubea pe aceste fete tinere și dorea să le salveze din viața lor păcătoasă și câtorva din copiii lui Dumnezeu le păsa de ele. Dumnezeu a folosit-o pe Amy Carmichael să se ocupe de ele. Văzând nevoile acestor tinere, cu ajutorul mai multor persoane a fost construită sala Bine ai venit!

Amy știa că trebuie să cunoască mai multe despre aceste fete. Care era calea cea mai bună de a afla nevoile lor decât să trăiască lângă ele? Așa că ea a închiriat o cameră. Era murdară și plină de gândaci, dar Amy nu s-a descurajat. Dumnezeu mă vrea aici, a hotărât Amy. Știu că El o să mă protejeze chiar dacă trebuie să locuiesc în zona cea mai periculoasă a orașului. La un sfârșit de săptămână, pe când se grăbea noaptea târziu să prindă un tren pentru a merge acasă la vila mamei, Amy a fost urmărită de o gașcă de băieți. Prinsă în încurcătură pentru că ei au încercuit-o, Amy a continuat să meargă calmă mai departe. Ea se încredea în Dumnezeu. El o va proteja și știa că nu trebuie să se teamă în timp ce mergea repede în josul străzii. Ceata de băieți a crescut și deveniseră mai obraznici. Părea că Amy era într-un pericol real. Ce-ar fi dacă... Brusc o ușă din șirul de case s-a deschis. Mâna unei femei a prins-o pe Amy și a tras-o înăuntru. Ea a blocat ușa cu un uscător de rufe. Femeia a pus un cerceaf alb între uscător și ele pentru protecție. Doar un cerceaf alb între Amy și pericolul real. În acea noapte, Amy a învățat lecția numărul 5. Dumnezeu protejează, chiar dacă acea protecție este invizibilă. Ai fost vreodată în pericol? Și tu poți să te încrezi în Dumnezeu care te protejează, chiar dacă nu poți să-L vezi când îți poartă de grijă. Mulți ani mai târziu, în India a fost o vreme când Ama nu a avut nici măcar un cerceaf alb între ea și pericol. Și ce era mai rău era faptul că copiii ei dragi erau în pericol. În jurul căsuței cu grădină a lui Ama era un zid făcut din lut. Acesta era o mică protecție împotriva intrușilor. Dar cu siguranță că Dumnezeu veghea asupra familiei de la Donavur, în timp ce noapte după noapte pericolele se iveau peste tot. Multe comploturi erau făcute să o rănească pe Ama și pe copiii ei. În ciuda pericolelor, mulți copii și tineri continuau să vină la Donavur. O fată a scăpat dintr-un sat hindus. Ea nu mai credea în idoli. Dacă pot să ajung la Donavur și la Ama, se gândea ea, aș putea deveni o creștină. Ea spera să capete protecție împotriva mulțimii de rude care o urmăreau. Dar casa lui Amy nu avea nici măcar încuietoare. Cum putea găsi o fată protecție aici? Dumnezeu i-a dat lui Ama răspunsul. I-a dus-o imediat pe fată în locul cel mai sigur la care se putea gândi, sus, în turla bisericii. Acolo a stat ascunsă toată noaptea. Rudele furioase nu au putut să găsească fata. Lecția numărul 5 a fost dovedită încă o dată. Dumnezeu protejează, chiar dacă protecția nu este vizibilă. Ama a mai adus încă un copil, Kohila, o fată de 5 ani. Ama se bucura că familia ei creștea. Câteva săptămâni mai târziu, tutorele lui Kohila a cerut-o înapoi. Ama știa că, trimițând-o pe Kohila înapoi la familia ei, însemna o viață de păcat. În secret, Ama a trimis-o pe Kohila la o prietenă misionară care se afla la sute de kilometri de ea, până când problemele urmau să treacă. Rudele fetei au fost foarte supărate și au dat-o în judecată. Au acuzat-o pe Ama de răpire, acuzație foarte serioasă. În acea zi, Ama scria în jurnalul ei: noi toți riscăm închisoarea datorită acestui lucru. Dar în ziua următoare a sosit o telegramă în care scria: caz clasat. Kohila a fost încă o dată adusă acasă la Donavur. Protecția lui Dumnezeu, nevăzută, a fost în jurul lui Ama și a copiilor ei.

0: Lucrarea lui Ama nu a fost numai printre copii. Una din cele mai interesante întâmplări a vieții ei a avut loc când ea însăși și-a pus viața în pericol, ajutându-l pe șeful unor tâlhari. El era ca Robin Hood din legendele englezești. Era un om cinstit care s-a numit singur Tigrul Roșu. Apoi, într-o zi, el a fost acuzat de poliție de un lucru pe care nu-l făcuse. Auzise despre oameni care, deși nu făcuseră nimic, au fost nevoiți să mintă, recunoscând acuzațiile care le erau aduse. De asemenea, mai era un obicei crut de a tortura prizonierii pentru a-i face să mărturisească diferite delicte. Tigrul Roșu nu a vrut să se întâmple aceasta cu el, așa că în loc să dovedească că era nevinovat, el a fugit și a început să trăiască în munți. Luând de la bogați și dând la săraci, ea se gândea că atâta timp cât îi ajută pe cei din urmă, ceea ce făcea el era corect. Dar Dumnezeu numește furtul păcat, nu-i așa? Tigrul Roșu se gândea totuși că făcea un lucru bun, dar acesta era cu adevărat un păcat împotriva lui Dumnezeu. Ai făcut vreodată ceva ce ai crezut că era bine, dar apoi s-a dovedit că era ceva de care Dumnezeu nu era mulțumit? Ama a auzit de Tigrul Roșu și dorea foarte mult să-i vorbească despre Domnul Isus. Ea dorea să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu. Oare era posibil? Ea s-a rugat. Și Dumnezeu, care răspunde întotdeauna la rugăciuni, a pus în inima Tigrului Roșu dorința de a o găsi pe Ama și de a sta de vorbă cu ea. Șeful tâlharilor a aflat că Ama urma să treacă prin junglă ca să viziteze câteva clădiri noi într-un orășel apropiat. El și oamenii lui au mers cu grijă prin junglă și au urmărit-o pe Ama și ajutoarele ei timp de 8 zile. Apoi, convins fiind că nu era niciun pericol să vorbească cu Ama, Tigrul Roșu și doi dintre oamenii lui au ieșit la iveală. Ama i-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a oferit ocazia să vorbească cu Tigrul Roșu. Ei nu îi era teamă. A făcut un ceai pentru tâlhar în timp ce asculta povestirea lui. Soția sa murise de supărare din cauza tuturor necazurilor lui. Am venit să te întreb dacă vrei să ai grijă de cei 3 copii ai mei, a spus el. Voi avea grijă de copiii tăi, Tigrule Roșu. Dacă îmi promiți un lucru, s-a tocmit ea, promite-mi că nu vei folosi niciodată pistolul decât dacă trebuie să te aperi. Tigrul Roșu i-a dat cuvântul lui. Ama i-a spus despre Domnul Isus. Tâlharul a fost atins de gândul că Dumnezeu îl iubește. El făcuse atâta rău și provocase atâta nefericire, dar nu era încă pregătit să părăsească calea pe care o apucase. Poate altă dată, se gândea el, dar nu astăzi. Ama l-a îndemnat să se predea poliției și să mărturisească delictele comise, dar lui i-a fost teamă. Chiar după 5 zile, șeful tâlharilor și oamenii lui au fost capturați. Ei au fost tratați cu multă cruzime. Au fost răniți atât de rău încât au fost duși la spital. Ama i-a vizitat acolo, deși auzise că o femeie a fost închisă timp de o lună pentru că îi dusese Tigrului Roșu să mănânce o singură dată. Ama s-a încrezut în Dumnezeu ca să o protejeze. Ea și-a adus aminte din nou că Dumnezeu te protejează chiar dacă protecția lui este invizibilă. Curând, când Tigrul Roșu s-a simțit mai bine, a fost transferat la închisoare. Acolo a început să studieze Biblia pe care Ama i-o dăduse. A citit cum Fiul lui Dumnezeu a suferit și a murit pentru păcatele lui și că El a înviat din morți. Tigrul Roșu a crezut cu adevărat că Isus este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, care a venit să-l salveze și pe el din păcatele lui. L-a invitat pe Isus în viața lui. Păcatele i-au fost iertate. Curând după acea zi importantă, vizitele la închisoare au fost interzise. Ama nu a mai putut să-l vadă, dar avea permisiunea să-i scrie odată la 4 luni. A fost un timp greu pentru Tigrul Roșu, pentru că devenise creștin de puțin timp. Apoi a venit procesul. Tigrul Roșu a mărturisit delictele comise. El a fost condamnat. Deși știa că Dumnezeu l-a iertat de multele lui păcate, nu putea înțelege cum Tatăl Ceresc putea avea grijă de el, chiar dacă el se afla în închisoare. Într-o duminică dimineață, Tigrul Roșu a evadat din închisoare. Ama a început să audă vești despre omoruri și hoții. Oamenii spuneau, Tigrul Roșu este vinovat de aceste crime. Ama a refuzat să creadă acest lucru. Alții îl imită pe el, a spus ea. Era sigură că viața lui a fost schimbată. Ama i-a scris mesaje cerându-i să se predea. Prietenii ei și-au riscat viața ca să-i ducă mesaje de la ea. Într-o zi, Ama a fost chemată în fața 2 oficiali britanici. Ei au interogat-o în legătură cu evadarea Tigrului Roșu. Multe lucruri neplăcute au fost spuse despre ea. Ama a ținut aprinsă o lumină la fereastră în fiecare noapte la Donavur, sperând că Tigrul Roșu o să vină să se predea. Auzise că el și prietenii lui nu sunt departe. Pentru a se deghiza, Ama și-a colorat fața și brațele într-o culoare închisă ca a indienilor și-a pus un sari închis la culoare și la mijlocul nopții a mers prin junglă pentru a-l găsi pe Tigrul Roșu. Dumnezeu a ajutat-o să-l găsească. A putut să stea de vorbă cu el și să descopere că nu se reîntorsese la vechea lui viață de păcat, dar, așa cum a bănuit ea, alții erau cei care omorau și jefuiau, dând vina pe el. Tigrul Roșu era foarte descurajat. De când scăpase din închisoare, Ama nu a avut îndrăzneala să-l ajute în niciun fel. Viața ei putea fi în pericol. I-a lăsat totuși câteva cărți, rugându-se ca Dumnezeu să-l ajute să facă ce este corect. Tigrul Roșu i-a promis lui Ama că nu o să mai fure și nici nu o să mai omoare. Mai târziu, în cursul săptămânii, în timp ce se ruga pentru Tigrul Roșu, Ama a auzit împușcături. Poliția îl înconjurase pe Tigrul Roșu. El a tras câteva focuri în aer, sperând că îi va speria. Apoi a sărit pe o movilă de pământ roșu, a aruncat pistolul și a ridicat mâinile, predându-se. Dar în acel moment a fost împușcat și omorât. El și-a ținut promisiunea făcută lui Ama. Niciodată nu a mai folosit pistolul pentru a ucide. Oamenii au continuat să vorbească împotriva lui Ama și a familiei ei din cauza prieteniei ei cu Tigrul Roșu. Dar Ama nu se temea. Ea știa că Dumnezeu a vegheat asupra ei când viața i-a fost amenințată și că Dumnezeu protejează chiar dacă protecția lui este invizibilă. Lecția pe care Tatăl Ceresc a învățat-o pe Ama când era un copil a pregătit-o pentru experiențele ei ca misionară în India și ea îi mulțumea pentru asta. Ama a fost atât de activă în toți acești ani în India încât a fost poreclită iepurele. Într-o seară, în septembrie 1931, ea vizita o casă dintr-un oraș din vecinătate, sperând să o închirieze pentru un centru medical. Bătrânul proprietar nu a lăsat cheia la locul obișnuit. Niște muncitori săpaseră o groapă într-un loc unde nu li se spusese să o facă. Ama nu a găsit cheia decât după ce s-a lăsat întunericul. Apoi a vizitat în fugă casa și a ieșit pe ușa din spate. Mergând prin curte, a căzut în groapă, rupându-și piciorul și dislocându-și glezna. 5 ore a așteptat ca cineva să o ajute. A fost transportată la spital într-un camion, pe un drum periculos și alunecos, în noaptea întunecată cu ploaie torențială. Camionul a trecut peste o groapă săpată de apa ce se scurgea. Mașina se clătinea încoace și încolo fără oprire, iar piciorul lui Ama se mișca în permanență provocându-i mari dureri. Gropile pe drum erau din ce în ce mai mari și ei ar fi putut să se nece dacă ar fi căzut într-una din acestea, dar deși nevăzut, Dumnezeu protejează. Mai târziu, la spital, doctorii au făcut tot ce a fost posibil, dar ea nu a mai putut să meargă niciodată fără dureri. În următorii 20 de ani, rar și-a mai părăsit camera, iar în ultimii 2 ani și jumătate nu a putut nici măcar să se ridice din pat. Camera ei din Donavur era plăcută și veselă, dar Ama nu putea să nu se întrebe de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta. S-a sfârșit lucrarea mea pentru el? Lucrarea ei, cea mai importantă, însă abia începea, pentru că pe tot parcursul acestor ani, Ama a fost atât de ocupată încât nu a avut timp să scrie impresiile despre viața din India. Acum avea timp și a început să aștearnă pe hârtie povestea celor 37 de ani în care Dumnezeu a lăsat-o să-i slujească în lucrarea lui în India. Camera lui Ama a fost numită Camera Păcii. Ea se rugase ca Dumnezeu să o ajute să ascundă semnele durerii pentru ca nimeni care intră în camera ei să nu se simtă rău. Rafturile erau pline de cărți pentru că lui Ama îi plăcea să citească. Ea a scris poezii și cântece pentru familia ei. Un total de 13 cărți noi au fost scrise după accident. Datorită cărților ei, creștinii din întreaga lume au aflat despre copiii de la templele din India și au început să apară legi care numeau crimă vinderea unui copil la templu. Aceasta a salvat viețile a mii de copii care altfel ar fi devenit groaznice. În zorii dimineții de 18 ianuarie 1951, Ama a închis ochii pe acest pământ, dar i-a deschis în cer. Astăzi Ama este acasă cu Domnul Iisus. Mulți dintre copiii pe care i-a crescut ea sunt acum în cer, datorită faptului că Ama a fost credincioasă în toți acești ani în India. Da, Amy Carmichael a fost o femeie care s-a lăsat folosită de Dumnezeu și a împlinit planul lui în viața ei, devenind o binecuvântare, o încurajare și o motivare de a-i sluji lui Dumnezeu pentru mulți creștini. Mă rog ca exemplul ei să vă încurajeze și pe voi, dragi ascultători, așa cum a încurajat și pe mine. Sunt Mariane Jernovei și până data viitoare, când vom începe o nouă serie din viața unei persoane care și-a îndeplinit menirea, răspunzând chemării lui Dumnezeu cu „Iată-mă, trimite-mă”, vă las sub ocrotirea celui preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misiune.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii noștri sunt oglinda noastră. Ei reflectă exact ceea ce văd petrecându-se în viața noastră. Ce vede copilul tău că se petrece în familia ta atunci când tu sau soțul tău vă pierdeți locul de muncă? Vede că te sperii? Că te lași copleșită de panică? Sau vede că ai o credință puternică, autentică, ce te face să reziști? Atunci când noi ne lăsăm dominați de frică, știți care este mesajul care ajunge la copiii noștri? Dumnezeul nostru nu este chiar așa de puternic. El nu poate să ne ajute chiar în orice situație. Poate că le transmiți copiilor tăi frica, panica ce te cuprinde atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. E momentul să te rogi ca Dumnezeu să înlocuiască frica și îngrijorările cu prezența sa. Nu ești de acord cu mine că noi, ca urmași ai Domnului Isus, ar trebui să fim ultimii care să ne temem și să ne îngrijorăm? De ce te temi? Că o să dai greș? Te temi poate de păianjeni, de înălțimi, de boală? Poate te temi că Dumnezeu nu te va ajuta din cauza lucrurilor rele pe care le-ai făcut. Nu ești singura în această situație. Biblia numește aceste lucruri rele păcate. Iar vestea extraordinară este că Dumnezeu ne iubește și vrea să se implice în viața noastră, în viața ta. Gândește-te numai puțin. Dumnezeul cerurilor și al pământului, cel mai puternic care există, vrea să-ți dea o viață nouă, vrea să te elibereze de fricile tale și vrea să pună în locul lor speranță, pace și o dragoste veșnică. Și Dumnezeu nu doar a promis, El a trecut la fapte, dovada, întruparea, crucificarea și învierea Fiului Său. Prin urmare, nu frica trebuie să controleze viața ta. Înlocuiește frica cu credința. Credința te va îndemna să apelezi de acum încolo, ori de câte ori te vei teme, la Dumnezeu. Uneori frica ne paralizează, iar diavolul poate folosi această frică pentru a ne pune la pământ. Dacă vrei să scapi de aceste frici, în primul rând recunoaște-le existența. Dacă te tot străduiești să te convingi că de fapt nu te temi de nimic, n-ai cum să înveți să lupți cu frica. Identifică-ți fricile. De ce anume te temi? Fă o listă cu lucrurile de care te temi și apoi analizează-o. Caută versete din Cuvântul lui Dumnezeu cu ajutorul cărora să lupți cu aceste frici. Vorbește cu soțul tău, cu prietenii tăi despre ceea ce te înspăimântă și roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea eliberare și acționează împotriva acestor temeri. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Salut, prieteni! Bine v-am găsit la rubrica Inima de Copil! Dacă se află lângă voi și mămicile și bunicii voștri, le spunem și lor să rămână și bun găsit!
1: Ne bucurăm și astăzi să fim împreună! Poate că așteptați și voi continuarea povestirii Întâmplările pelerinului în călătoria sa. Noi abia așteptăm să vedem ce s-a mai întâmplat.
0: Acum vă veste oara, nu mami?
2: Da, vom vedea astăzi cum gândesc profitorul, prietenul lumii, lacomul și iubitorul de bani. Dar vom afla și ce le-a spus creștinul.

0: prietenul lumii a spus celorlalți, adică lacomului, iubitorului de bani și profitorului:
1: în ce mă privește, eu socotesc nebun pe acela care, fiind liber să păstreze ce are, este totuși așa de nechipzuit încât să-și piardă tot. Să fim înțelepți ca șerpii, cel mai bun lucru este să strângi fânul când strălucește soarele. Cum stă albina liniștită toată iarna și nu lucrează decât atunci când poate să aibă folos și plăcere din ce face? Dumnezeu trimite când ploaie, când soare. Dacă ei sunt așa de proști și merg pe ploaie, e treaba lor. Noi însă nu vom porni decât pe vreme bună. Și referitor la bogăție, Avram și Solomon s-au îmbogățit, cu toate că au fost oameni religioși, iar Iov spune că un om bun va aduna aurul ca praful. Nu sunt așa pelerinii care merg înaintea noastră, ci așa cum i-ai zugrăvit, profitorule.
2: Oamenii ăștia cred că nu știu ce vorbesc.
0: Da, Sara, așa pare. Dar vezi, unii oameni se scuză atât de bine încât chiar și ei încep să creadă că sunt pe un drum bun. Găsesc chiar și versete din Biblie care să le sprijine minciunile.
3: Iată că unii oameni citesc Biblia spre folosul lor, iar alții spre nenorocirea lor.
0: Exact, contează foarte mult atitudinea cu care alegi să citești Biblia. Dar eu cred că dacă vei veni cu sinceritate înaintea Domnului, spunându-i: Doamne, vreau să descoper adevărul, vorbește-mi prin cuvântul Tău, El nu te va lăsa să te rătăcești.
1: Tu ce spui, lacumule? Nu am dreptate?
0: Eu cred că suntem de aceeași părere și nu mai merită să mai vorbim de asta.
1: Dar tu, iubitorule de bani, cum gândești?
4: Adevărat, să nu mai vorbim de asta. Căci cine nu crede nici în Scriptură, nici în mintea sănătoasă, și vedeți că amândouă sunt de partea noastră, nu cunoaște nici adevărata libertate, nici propria lui siguranță.
1: Eu cred că a ajunge religios pentru a căpăta toate lucrurile bune din lumea asta e ceva bun și folositor.
0: După cum credeau ei, nimeni n-ar fi fost în stare să dezmintă ce spuneau ei, și pentru că creștinul și plin de nădejde nu erau prea departe, s-au înțeles între ei să le spună că nu au dreptate, cu atât mai mult cu cât cei doi contraziseseră mai înainte pe profitor. I-au strigat deci și ei s-au oprit până i-au ajuns.
3: Mai înainte s-au înțeles ca nu profitorul să le pună întrebarea, ci bătrânul, prietenul lumii, pentru că își închipuiau ei, răspunsul lor va fi astfel lipsit de înfierbântarea care se strânsese între profitorul și cei doi în discuția pe care au avut-o mai înainte.
0: I-au ajuns deci și după un scurt bună ziua, prietenul lumii spuse creștinului și tovarășului său ceea ce gândeau ei, că pot fi și creștini, dar și bogați în același timp și că trebuie să meargă doar pe vreme bună. Creștinul a spus:
1: să știți că în Biblie Hristos a arătat că nu se îngăduie cuiva să îl urmeze pentru pâine. Cu cât mai dezgustător este să faci din el și din credință o mască ca să dobândești bunurile lumei și să tragi foloasele. Noi găsim că numai păgânii, fățarnicii, diavolii și vrăjitorii sunt de această părere.
0: Da, așa este, are dreptate creștinul. Păgânii, pentru că atunci când Hamor și Sihem și-au aruncat ochii asupra fiicei și turmelor lui Iacov și au văzut că nu e chip să pună mâna pe ele decât lăsându-se tăiați împrejur, ei au spus tovarășilor lor: dacă orice parte bărbătească dintre noi va fi tăiat împrejur cum sunt și ei, vor fi ale noastre turmele lor, averea și toate vitele lor. Fiicele și turmele lor, iată ce căutau ei, iar religia le-a fost numai masca de care s-au folosit ca să ajungă să pună mâna pe ele.
1: Așa este. Și apoi am mai spus despre farisei fățarniși, pentru că și ei aveau aceeași religie. Făceau rugăciuni lungi, dar ținta lor era casele văduvelor. De aceea o mai mare osândă a fost judecata lui Dumnezeu pentru ei.
0: Și Iuda avea aceeași religie, să nu uitați. Era evlavios de dragul pungii, ca să poată lua ce se punea în ea, dar a ajuns la pierzare. Simon Vrăjitorul avea și el aceeași religie, căci voia să aibă Duhul Sfânt ca să câștige bani. O sânda rostită de Petru a fost dreaptă. La fel, nu poate să-mi iasă din cap că omul care de dragul lumii se apucă de credință, tot de dragul lumii se va lepăda de credință. Cu aceeași hotărâre cu care Iuda se gândea numai la lume când s-a făcut credincios, și-a vândut și credința și pe Domnul său. Și să știți că plata voastră va fi după faptele voastre. Cei patru s-au uitat încremeniți unul la altul și n-au avut ce să mai răspundă. Plin de nădejde, a întărit cuvântul sănătos al creștinului și o mare tăcere s-a lăsat astfel între ei.

0: Profitorul și tovarășii săi încetiniră mersul și rămaseră în urmă, pentru că astfel creștinul și plin de nădejde s-o ia înainte. Atunci creștinul a spus tovarășului său:
1: dacă acești oameni nu pot să rămână în picioare în fața unei judecăți omenești, ce vor face în fața judecății lui Dumnezeu? Dacă rămân muți când dau de-a face cu niște vase de lut, ce vor face când vor fi mustrați cu flăcările focului mistuitor?
2: Creștinul și plin de nădejde au luat-o deci înainte. Au mers până au ajuns la un șez neted numit Odihnă, pe care l-au parcurs plin de mulțumire. Șesul era îngust, așa că au trecut repede peste el. La capătul lui era un del ușor numit Lăcomie de Câștig, unde era o mină de argint. Mina era ceva rar, s-au abătut pe la ea și câțiva din cei care trecuseră mai înainte pe drum. Când se apropiaseră prea mult de marginea gropii, pământul înșelător de sub ei s-a surpat și au fost uciși. Alții au rămas infirmi.
3: Dar călătorii noștri cei buni n-aveau nevoie de o mină de argint. Ei merg în cetatea cerească. Nu s-au oprit aici, nu-i așa, mami?
2: Nu. Puțin mai la o parte de drum, în fața minei de argint, stătea unul numit Dima, ce chema foarte politicos pe trecător să vină și să vadă. El strigă și către creștin și tovarășul său:
1: hei, veniți încoace, am să vă arăt ceva!
4: Este oare ceva așa de interesant că face să ne întoarcem din drum?
1: Este o mină de argint și în ea sunt oameni care sapă după comori. Numai cu puțină osteneală puteți să strângeți și voi bogăție.
2: Să mergem și să vedem.
4: Nu, eu nu mă duc. Am auzit de acest loc, unde mulți au fost uciși.
2: Afară de asta, comoara este numai o cursă pentru cei ce o caută, pentru că îi depărtează în pelerinajul lor.
1: Oare locul nu-i primejdios? Nu e așa de primejdios. Poate doar pentru cei ce nu bagă de seamă.
2: La aceste vorbe, Dima roșii la față. Creștinul i-a spus lui plin de nădejde:
4: nici un pas într-acolo, s-o ținem drept înainte pe drumul nostru.
3: Cred că profitorul și tovarășii lui vor merge să vadă mina de argint.
2: Da, Sara, așa s-a gândit și plin de nădejde. El a spus: îți spun hotărât că dacă profitorul ajunge aici și e poftit ca noi, să știi că merge acolo să vadă ce este. Fără îndoială, căci părerile lui îl duc pe acel drum și sunt aproape sigur că acolo și moare.
1: Nu vreți să veniți încoace să priviți?
4: Dima, tu ești dușmanul căilor drepte ale Domnului și ai fost osândit de unul din judecătorii măriei sale pentru că te-ai abătut de la drumul drept. De ce cauți să ne aduci sub aceeași osândă? Afară de asta, dacă ne întoarcem câtuși de puțin din drum, Domnul nostru va afla și ne va face de rușine, iar noi vrem să putem sta cu îndrăzneală în fața sa.
1: Dar și eu fac parte din aceeași frăție cu a voastră. Dacă mai zăboviți puțin, o să merg și eu cu voi.
4: Care ți-e numele? Nu este oare acela cu care te-am chemat? Nu te cheamă Dima?
1: Da, Dima mă cheamă și sunt fiul lui Avram.
4: Te cunosc. Gehazi ți-a fost bunic, iar Iuda tată, și ai călcat pe urmele lor. Ceea ce încerci să faci acum cu noi este numai o faptă diavolească. Tatăl tău a fost spânzurat ca trădător și tu nu ești vrednic de o răsplată mai bună. Fii încredințat că odată ajunși în fața împăratului, îi vom povesti cum te porți.
2: Apoi și-au văzut de drum.
3: Mami, știu cine este Iuda, dar cine este Gehazi?
2: Oh, Gehazi era slujitorul lui Elisei. El la fel de mult iubea banii, iubea bogăția. Chiar a mințit pentru ea și în cele din urmă s-a umplut de lepră.
0: Între timp au apărut profitorul și tovarășii săi. La cel din tâi semn pe care l-a făcut Dima, ei s-au dus la el.
2: Nu știm dacă au căzut în groapă sau dacă au coborât ca să sape sau dacă în fundul gropii n-au fost înăbușiți de aburii care se ridicară din ea. Doar atât am observat, că nu s-au mai văzut pe drum.
4: E, profitorul și Dima se înțeleg bine între ei. Unul cheamă pe celălalt ca să împartă între ei câștigul.
2: Și pelerinii și-au continuat drumul, dar ce s-a mai întâmplat vom afla mâine, prieteni!

În lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători, în lumea captivantă a cărților. Astăzi pornim într-o nouă călătorie. Voi lectura pentru voi o nouă carte clasică pentru copii numită Felinarul lui Trică. Cartea este scrisă de Helen

Hauf și a apărut inițial la editura Lumina Lumii. Felinarul lui Trică este o carte pe care am citit-o cu mare plăcere în copilărie. Vă doresc audiție plăcută!

Istorioara s-a petrecut cu ani în urmă într-un orășel unde unii copii care își petreceau cel mai mult timp pe stradă, atunci când aveau chef, mergeau la școala duminicală numai pentru a face rele. Printre aceștia era și Trică, dar nimeni nu ar fi visat, cu atât mai puțin el însuși, ceea ce se va întâmpla cu el în urma contactului cu școala duminicală. Trică, tu vezi ce cuminți se duc toți ăștia la școala duminicală? Mai, pe ăștia trebuie să-i necăjim. Aș avea o satisfacție deosebită să facem aceasta. Așa m-am gândit și eu, să intrăm și noi în sală cu ei. Și așa n-a mai fost de mult timp înăuntru. Va fi super să o putem necăji pe învățătoare și să facem gălăgie când vor trebui să cânte copiii. Hai, adună-i repede pe ceilalți, altfel întârziem. Doi băieți, arși de soare, cu pantalonii scurți și rupți, cu părul nepieptănat, asemenea unor copii neîngrijiți, alergau de-a lungul străzii și făceau semne prietenilor lor. Șușoteau de zor și râdeau pe înfundate unii cu alții. Apoi năvăliră în școala duminicală și se tolăniră în banca cea lungă aproape de intrare. Încetişor, conducătorul școlii duminicale trecu printre rânduri și notă grupele care azi nu aveau învățător. Era un obicei ca unii dintre auditorii care stăteau sus lângă anvon să sară în ajutor și să preia serviciul de învățător. Conducătorul școlii duminicale a ajuns acum la ultima bancă pe care s-a așezat grupul de așa ziși golani. Și ce vioi, băieți! Vorbesc, fluieră, se trag de păr și-și bălângăne neîncetat picioarele descălțate. Neața, băieți, mă bucur că azi ați venit în număr atât de mare. Dar unde este învățătoarea voastră? N-avem, zise unul. Este plecată la cucutenii din deal, mormăi altul. Îi este frică de noi, își permise un al treilea să zică. Da, nu de mult Trică i-a făcut o gaură în rochie. Băiatul ăsta nu face două parale. Gălăgioșii pufniră toți în râs. Copiii din grupa alăturată și-au întors privirea ca să vadă ce se întâmplă. Trică își aranjă părul cu mâinile și se alătură celorlalți în veselia generală. Bine, zise conducătorul, vă voi aduce o învățătoare care o să vă placă. Am încredințarea că veți fi cuvincioși cu dânsa. În sală, sus lângă amvon, stătea sfioasă acum numai o singură tânără. Când domnul Patriciu îi se adresă, dânsa îl privi cu o oarecare frică. Obrajii se înroșiră ușor. Dar eu nu am predat niciodată la școala duminicală. Să știți, eu nu pot să preiau această grupă. Tocmai acești băieți care sunt atât de sălbatici și neastâmpărați, o să râdă și o să facă glume pe seama mea. Conducătorul școlii duminicale dădu din cap. Domnișoară Petra, eu cred că, dacă vă străduiți, o să meargă. Povestiți-le ceva frumos și tinerii o să înceteze cu gălăgia. Tânăra fată oftă. Domnule Patriciu, cred că această ceată sălbatică ar avea nevoie de o învățătoare mai în vârstă și mai versată, una de care să aibă respect și care să-i fascineze cu povestirile ei. Conducătorul se uită în jur. Dar azi, în afară de dumneavoastră, nu mai este nimeni aici. Grupa rămâne fără învățătoare dacă dumneavoastră nu vreți să o preluați. Tânăra fată oftă din nou și privi în jos, ezitând, nehotărâtă. Atunci domnul Patriciu îi zise încet de tot, încât numai ea putea să audă.